Bir kısım halkara mablağ saliş Saudi yarmankisi Chongqing halkara körgazma merkezi ve Yolay halkara yığın merkezi de ötküzüldü. Qomul şehri vekiller ömiki 6 çong yetekçi kesip hem 11 Saudiger çakırış kesip zencirini, şundakla Qomul'un yukur süpetlik terakiyat yığın neticileri ve yığın pürstini umumizlik nama yankılıp, garibi kısım yarmankisi çoğun süpüstün paydalanıp, Chongqing Qomul hemkarlıkını çoğun kurulaştırıp, Qomul'un ala süpetlik mesulatlarının dünyaya yüzlenişiki törtkü boldu. Bu növətlik yərmənkidə yeni qarbi qısım, yeni yasımçılıq, yeni mülazimət baş temi qılınğan bulub, 50 dövlət rayondan kəlgən 1400-gə yaxın karxana və aparat yərmənkigə qatnaşdı. Qarbi qısım yərmənkisinin görgəzmi kölümü 110 min kvadrat metrəgə yetidigan bulub, tunca qatım işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbi müstəqil görgəzmi rayonu təsis qılınıb, xalqaralışış, kəsbiyilişi səviyyəsi körünərlik östü. Chongqing Xalqara Körgazma Merkezinin Cənubi 3-cü zalıq yerləşkən Şinjan Obraz Körgazma Sarayidəki Qumul Obraz Körgazma Sarayının tayarlı xizmətləri ümumiyyizlik pütdi. Körgazma Sarayda maddi buyum, model, rəqəndəşdürüş qatarlıq zamanvi körgazma vasitələri arqılıq Qumulun tərəqiyyat əhvali. Chongqing bilən Qumulun həmkarlıq nəticələri və kəsib tərəqiyyat yoşurun küçü ümumiyyizlik namayın qılındı. Qumul Şəhərlik Saudi İdarisi Partiya Qrupusunun əzası, Mavın İdarı Başlıqı Canşuyu mundaq dedi. Körgazma buyumları titan, mis, tömür, nikel, may tərkibi yuqur kömür

xalqara aeroportuğu işdi. Bütün müsabirki uçuş halde muqim bolub, türlük parametrlar ölçemki yetdi. Bu qidimki sınaq dərəqsiri uçuşini təkşürüb dələlləş vəzibisinin toluq muvaffaqiyyətlik bolqalıqıdın dərək bərdi. Çəndu aviyasiyası Çincan Şöyüb şirkətinin muavin baş direktori Li Bo, bu qidimki C-909 tiplik ayrıplanın barlıq sınaq dərəqsiri uçuş türlərini umuşluq tamamlaşına, bu ayrıplan tipinin yuqri eğizlikdə uçuşqa maskildiqalıqının işənçliklikini toluq dələlləyəliki. Şunun bilen bile, aerodrom uçuş konuş yolu, hava katnışını başkuruş katarlıq yürüyüşleşken kapalet ıqtidarının tekşürülgelikini tonuşturup mındaqdırın. Aldınkı mezgilden alaqıdar tayyarlıqlarını bir kadar toluq kıldıq. Bugünkü dəlilleş intayın muhabbaqiyyatlik boldu. Xıcan Bayınbulaq aerodromi deniz yüzüdün 2506.185 metr egiz bolub, Şincan'daki ikinci yukarı egizlik aerodromi. Xıcan ayyası Çandu aviyasiyası bilen hemkarlıq asıl kıldı. Ürümçi, Bayınbulaq, Qashqar, Beriş geliş aviyasiya muqim liniyasıda 6 ayının 5-də qatnaş başlaş planlanğan bolub, hər günü bir növətçi ayrıplan uçudu. Dövdümüz işlemgen C-909 tiplik ayrıplan uçuş vəzibisini icra kıludu. Bu, Xıcan Bayınbulaq aerodromidaki Tunci yolucular transportu

0: İmaretlerinin şekli mükemmel, kurulması enik bulup, eyvetlik, sürlük bütün kıyafeti Çin sulalısı devirdeki Çigra rayon herbi memuri mahkemesinin tarihi asli kıyafetini mükemmel saklap kalgan. Mahkeme içindeki körgezme hanıda cemi 16 parça garbi yurtni tinçtiş uğraşı resminin köpeytilgen bir yürüş körgezme buyumi Çin sulalısının garbi yurtdaki toplanını tinçtiş, zeminini kaytırılış, devletin birlikini işgal şuruştini ibaret şallık tarihi musabısını toluk namayan kılgan. İli Cancın Mahkemesinin çöndürgücüsü Gülgine Erkin Mundaqtırın. Asaslıqı aynı çağdaki Çin sulalısı koşuğunu hem de 8 koşun leşkerlerinin garbi yurtdaki uruş malmancılıkını kandak tençit kallıqı, Şincan'ı kandak kılıp kayıtıdan berliki keltürgerlikiden ibaret bir belek tarihi tasvirlengen. Onunki her bir parça uruş resmi hakiki tarihi hikaye. İli Cancın Mahkemesi 1996 yılı memleket boyunca noktalı koğduladığan medeniyet yadıkarlıkı oranı katarığı kirgizilgen. İlgir keyin bulup, memleketlik yaşlar, özmürler terbiye bağısı, vatanperverlik terbiye bağısı, devlet müdafiye terbiye bağısı, milletler itibaklıkı terakkiyatı boyunca ülgilik terbiye bağısı bulup bahalangan. Qorğas nahiyalik medeniyet tən tərbiyə, radio televiziya və sayahat idarəsi parlıqları muzi ornının başlıqı Şa Yongchang mındaqdırı. İli Cancın Məhkəməsi dəl Çin sulalısı mərkəzi hakimiyyətinin yerlikni önümlük idarə qılğanlıqının bəlgisi və simvolu. Şundaqla Şincanını qədimdən tartıb vətinimiz zəmininin ayrılmaz bir qismi deyişimizdəki maddi ispat, əməli ispat. Onu qoğdab və onundan paydalanıb, İli Cancın Məhkəməsini supa qılıb, Qorğas hikayesini, Şincan hikayesini yaxşı sözləyimiz.
1: Əmdi, güzəl Cungu səpri səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Tünü gün, xəlqına callıqlar köpxillıqı künü bolub, baş deyimizi callıqlarını qoğdab, barlıq məvcudatlarını nəbki eriştürüb, ortaq gülünüş. Şincan ekologiyani qoğdaşını küçəytiş arqılıq yavayı hayvanatlar tür topunun sanını özüksiz kengaytdi. Bu tuprak, cüşkün hayati küçə arqılıq Adem təbiyyət bilən inaq billi ötüşdək güzəl cavab qayğızını bütdi. 5-ci ayının 22-ci günü Cungu Callıqlar Türleri tizimlikinin 2026-cı yıllıq nusqısı rəsmi elan qılındı. Şincan Ertiş Dəryası vadisinin kəlgən yerlik tür tar qısquşbaqılıq rak bununla rəsmi kirgüzüldü. 2023 yılı 8. ayda Şincan Yezilik Taşüsü'nün dosenti Li Bin Pendefikat Kollektifini başlap Ertiş Deryası Vadisi'na tar kıskuç pakılıq rahinin tabii yavayı tür topu baygıdı. Mütexessislər ümigi bu türünün dövdümüz tərbidin tuncu qitim hatırlanıp Şincan'daki tabii deryalardaki kıskuç pakılıq rahinin tar kılıç boşluğunu toldurgalıqını bağlap çıxdı. Li Bin mındaqdırı. Bu kişini tolumu ruhlandırdığan xoş xəbər boldu. Mən mu kollektivimizki oqutucu oqovçularımı intayın ayacanlandıq. Çünki bu tar qısquşbaqılıq rayonun dövlətimizdən yerlik əla süpətlik soğuq su qısquşbaqısı bolu süpəti bilən axiri dövlət etiraf qılğan biologiyalik kimlikki erişkəlikidən dərək berdi. Qaramaylı teği tuyaqlıq yavayı hayvanlar təbiyiliki qoğduldığan rayonda hər yili müşü pəsil dəl percivaliski yavi eti qulullaydıqan pəsil. Şunaqla onlarını küzətişinə ən yaxşı pəydi. Yıqındım bu yan, təbiyiliki qoğduldığan rayonun xizmətçisi Can Xıfən hər günü dalığı çıxıb yavı at topuna əhvalini küzətişkə başladı. Təbiyiliki qoğduldığan rayondaki 3 azgal su məndəsi rayonu ətrafıda Can Xıfən bu yıl tuncu türkümdə toğulğan taycaqlarını bayqıdı. Taycaqlar yavu at topuqa əgişib bəxraman uzuq ızdavat atdı. Can Xıfən hayacını basalmayı qaldı. Olmadaqdırı, bizgə ən yıqın yavu at topuda bir taycaqını bayqıdım. Sol tərəbdiki taq çoxısıda yeni bir taycaqını bayqıdım. Bu yıl yeğindən toğulğan taycaqdan tükki bir qədər axkən, yeğindən toğulğan yavu taycaqdan cəmi işkini bayqıdım. Növətdə, Şincanda köpləyən yavayı hayvanlarını yığıveriş qutquzuş punkti qurulub, azallarını yığıveriş qutquzuş punkti qurulub, asman, boşluq, yer bir gəvdiləşkən küzətib ölçəş tori bərba qılınıb, 5G tori, nərsi tori qatarlıq texnikalar qollanılıb, yavayı hayvanlarının bixətərliki qoğdaldı. Yaqında Manas nahiyasidagi fotosurat avaskari Liu Zhongdi Shujayning janubidagi tog'liq rayonda davlat tarafidan qo'rqitilgan 2-chi darajalik yovvoyi hayvon Molunning dalidagi harakat ko'rinishini suratga tortib oldi. سرعت کی مولن بعضه قیاتشلر آرز

0: ئاستا ئاستا مېڭىپ يۈرسە، بەزىدە قەدىمنى توختىتىپ يىراققا نەزەر سېلىپ، ھەر ۋاقىت ئەتراپتىكى مۇھىتنى ھوشيارلىق بىلەن كۆزىتىپ تۇراتتى. بۇ مۇھىتنىڭ كۆپ خىللىقى ۋە ئېكولوگىيەنى قوغداش ئۈنۈمىنى نامايان قىلىپ بەردى. Liu Zhongda mındaq dedi. Tasadifi ahvalda derya boyida g'alita bir hayvonni ko'rib qoldim. Apparatning fokus nuqtasini to'g'irlab qarab, uning molin ekanligini bayqadim. Bu mo mening molinni tunji qetim ko'rishim.
1: Xinjiang yaxshi joy.
2: Tansımız xəbri. Növətdə Bağraş gölədi ki, 80-ci məmo yərdi ki, tutaş kətkən rəngarəng yava yatlı nilobər, kök asman, zümrətdək su, qumluq, qomuşluq bilən girəlişib, ayyati küşkü dolğan güzəl yaz mənzərsini namayan qılıb, nurğun sayahatçini bu yərgə danqını anlap gəlib, daqa qılış, tamaşa qılışqı cəlib qıldı. Bağraş nahiyəsindəki Bağraş gölü nilobər dünyası mənzər rayonunun köl yüzdə tutaş ketken yatma nilobərlər canlıq su üstü gülzarlıqına asıl qılıb, qızıl, aq, seyrək, al rəng yatma nilobərlər yap-yeşil yopırmaqları arasıdan süpsüzük kök asman, aq bulutlar, əm də tutaş ketken qomuşluq, uçub yürgən su quşları bilən bir-birini cülalandırıb, sürətlik güzəl tüskü kirib, yaz güllərdiki ayati küşkü dolğan ekologiyalik güzəl mənzirə şəkilləndirdi. Elik güzəl mənzirə şəkilləndirdi. Sayahat bu üstü supsıda yava yatma nilobərlərini yakın arlıqdan tamaşa qıldı. Sayahatçı Zhang Chunhao kamera arqılıq göz aldıdaki güzel mənzirini xatırladı. O mındaq dedi. Könlümdikidek sürətlərini tarttım. Bunun din keyin porsat bolsa, Bağraş gölüge köprək gelip, güzel mənzirlərini tamaşa qılıp, təbiyyat mənzirsini yes qilishni arzu qılaman. Yakın qıyılardan buyan, Bağraş nahiyəsi soluq yerlərini qoğdaş və əsliki kəltürüş qurulışını yolqa qoyub, sünni usulda qomuş yetiştürüş və deyirliğudun ormanqa otlaq qaytürüş qatarlıq bir qatar qoğdaş tədbirlərini qollanıb, Bağraş gülünün ekologiya mühitini sıcıl yaxşılab, yava yatma nilobərinin özüşünü 20 yıl yaxşıladı. Bağraş nahiyəsindəki Bağraş gülü nilobər dünyası mənzir rayonunun xizmətçisi Qalbınur Qadırmındaq dedi. Bağraş göldeki yavı yatma nilobərlər 5-ci ayının 5-dən 10-ci ayının 5-gəcə 150 neçə gün çiçəkləydi. 5 xil rəngdikisi var. Yəni az uçuraydıqan qoş rənglik yatma nilobər mə var.
0: Əmdə qısqa xəbərləri anladınız. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci ayğıcə Şincanın tez yetküzüş kəsib miqdarı 200 milyon danadan eşib, 204 milyon 661 min danaya yetib, buldurqa oxşaş məzgildikidən 26.3% aşdı. Eşiş sürəti bütün məmləkətin ötürçü səviyyəsindən yuxarı olub, tez yetküzdü.
2: 15-ci 5 yıl məzgilidə Ürümç Tianşan Xalqara Aeroportu Xalqara Yük Transport Aviyasiya Liniyasını 30-dən köprək yenidən köpəytib, Aeroportda turduğan yük aeroplanından 15-dən köprəkni kirgizüş bilən birgə aviyasiya porti tipidiki dövlət əşya obroti tüginini çövürdəb, əxli iqtidarlıq yük bekdi. Çigralıqqan elektronlıq soda, köp xil şəkildiki birləşmə transport bir gəvdiləşkən supa quruşunu tezildidu.
0: Bugündən başlap Ürümçi şəhrədə Tuncu Türkümdə 15 yol bölgədiki 28 acətxana toxtalğı orni tədirci işlətişki kirişdürlədi. Şopırlar acətxanıqa barsa avtomobilini 15 minutqçə həqsiz toxtutalaydı.
2: Əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçi azıraq yamğır yığıb keyin hava bulutlandı. Temperatura 10-dan 17 Selsiy gradusqçə. 6 ayda hava uçuq. Temperatura 8-dan 17 Selsiy gradusqçə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 7-dən 20 Selsiy gradusqca. Olcuda hava bulutluq, temperatura 8-dən 21 Selsiy gradusqca. Bortalada azıraq yağmur yağdı, temperatura 10-dən 18 Selsiy gradusqca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin açılıdı, temperatura 14-dən 23 Selsiy gradusqca. Köytündə azıraq yağmur yağıb keyin hava bulutlandı, temperatura 10-dən 20 Selsiy gradusqca.

27 градус кча. Кумылда ава булутлук, температура 13-31 Цельсия градус кча. 4-5 болчамал чыкты. Турпанда ава булутлук, температура 20-34 Цельсия градус кча. Корылда отырал ямгыр ягды, температура 14-32 Цельсия градус кча. Аксуд азырак ямгыр ягды, температура 16-31 Цельсия градус кча. Ачта ава булутлук, температура 16-31 Цельсия градус кча. Qashqarda ava bulutluq, temperatura 18-31 Selsiya gradusqcha. Qotanda ava bulutluq, temperatura 20-32 Selsiya gradusqcha. Urumchida azroq yomg'ir yog'ib, keyin ava bulutlandi. Temperatura 10-17 Selsiya gradusqcha bo'ladi. Hurmatli radio o'quvchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish beradik. Bu qitimki programımızdan tercümanları Mehray Osman, Aminen Rahmet, Arzugül Halık, Muharriri Muhammed Evel, Veni Kadir, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Mesum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigeli Haberler programımızını anlığınınlar rahmet. Sılı ışıtın aboncılar terminalını çürürsünüz, tekimi köpül mezmulardan haberdar bulalaysız.

2024 yılı Şinjan'da R&D tətkiqat və təcrübə tərəqiyyatı xadimlərinin sayı 71 minə köpüyüb, 2023 ilədikdən 15.1% aşdı. Texniki toxtamındakı bütüş somisi 10 milyard 151 milyon yuan yetib, 2023 ilədikdən 38% aşdı. Yuqarı yeni texniki karxansı 2529 bulub, 2023 ilədikdən 32.3% aşdı. Gözünə qamaşdırılan bu sağlıq məlumatla, Dəl Şincanın siyaset, supa, pul muamilə, ixtisaslıqla bir gevdiki oyunlaşda kolgi keltürgen mon nəticisi. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin tərəkiyatı tərək buladığan bu sistemilik köş, yanlıq yarış ayatlıq suyunu maskeladığan tuprakta sicil dəşət bilən ıxtırıb, kəsb yeni kuvvetini yetirdirişini mənbə bilən təmin edi. Yeni musabıqı yolunu oralaşdırdı. Kəlgüsədiki kəsblərinin uşqandak ilgərilişiki küş toplandı. Tianşan'ın Cənubi Şimalı da kəlgüsüge münasibətlik bir meydan kəsb oralaşdırması tez sürətdə alğı sılcıdılmaqda. Stratiyelik yeniden güllengen kəsblə bilən, kəlgüsüdeki kəsblə yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin asasi bağısı buluş süpəti bilən, Şincan'ın zaman vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılış, rayon rəqabət küçünü yuqarı kütürüşüdeki yadroluq törükə aylanmaqda. Bu Şincan'ı bütün memleket bilən mas qadamda pəllədən çıxış, halkımı tərəqiyyatını işqa şürüşdeki zor tarixi fırsat bilən təmin edi. Abdunum rayonluq pentexniki tərəqiyyat stratiyası tədqiqat oranından başlıq. Yeşil tərəqiyyat Dəl Şincan'ın bu stratiyalik fırsatını çıxın tutuşudaki mühim bir şey gizli. Cənubi bügür neftlikideki çöllükdə yoruqluq vol çaz sebi xuddi bir paç köp kök denizgi oxşaydı. O çoğda kuyaş nurini Pakis elektrik energiyasiga aylandırdı. İlgirki energiya sərpiyati çoğun bu neftlik bugün kükündə memleket boyca tunci karbonsuz zavut noktada sınaq kılındıgan neftlik təbii gazlıqa aylandı. Yeşil tip özgərtiş rəqamlı kəsiblər üçün kəlgüsüdeki mənzərini eniq sızıb bədi. Qarmay bulut hesablaş kəsiblər baxçısında karbon və suyuqluq arqılıq soğutuş sallıq məlumat mərkizindən mülazim etdiri Allahidi izolyatorluq may suyuqluq qıçılınıb yuqır ünümdə temperaturunu dövəllətdi. Onun aylınışqı kərəklik elektrik energiyası şu cayının molşamal yoruqluq baylıqıdın kəgən. Təbiət əvzəlliki ki tayındıqan bu bir yürüş, təbii soğutuş qoşulğan yeşil tok törtkü buluş sistemisi yuqarı ünümlük, tövən karboluq hesablaş küçü bilən təminləşini bu yerdə işğa şurmaqda. Şunun bilən billə, Cungo Pəllə Akademiyası Şincan Fizik Kimya Texnik Tədqiqat Orni bir bəlbaq, bir yol yadroluq rayonu quruluşunun ehtiyacını çöyürdəb, köptüllük əxli iqtidarlıq uçur bir tərəp qiliş, çoğunsallıq məlumat analizi və rayon bilək zənciri texnikisi qatarlıq aldın qatardiki sahələni noxtılıq oralaşdırıb, 100 milyon dərəcilik köləmdiki köptüllük, köp modullıq, xas ilmi sallıq məlumat ambarı qurub çıxıb, rayonun rəqəmləşdürüb tip özgərdişini yadroluq tərək bilən təmin edi. Aldın qatardiki kəsb sahəsi də Şincanın oralaşdırışı da dəsləbki ünüm görüldü. Qanad rayonu da hidrogen energiyası kəsblə bağçısı qurulışı tuluq sürətdə alğı sılcıdılıb, yeşil hidrogen işləb çıxırış qatarlıq aşkışlıq türlə makallışıb, kəsbləncəri künseri mükəmməlləşdi. Şeyxanzi Dövlət Yezigilik Pentexniki Bağçı rayonu da akıl yezigilik tizginəklik uşkısı kəvəzlik pərvişi də çonqır qollanılıb, ünüm zor dərəcədə aşırıldı. El Qazaq Abdunum Oblaslıq Yezigilik Pentetkikat orunda Pentetkikat xadımları molekulalıq belge qatarlıq zamanvi biotexnikidin paydınlıb, bütün diqqəti bilən qonaq qatarlıq yeni bir əvlad ziraətlərini dəlci ayda tallab yetiştirdi. Bu nəticələrin arqısıda ecivitiş, həmkarlış təminləgən küçlük tərək bar. Tört tərəp həmkarlışış və Şincanqı pentexniki arqılıq yardım veriş qatarlıq mexanizmla arqılıq Şincan, İşki rayon pentexniki tərəqiyyat planı türüdən 47-ni təşkilləb yolu qoydu. Cungo Yezi İgilik Taşöyüsü, Guangdong Ölkülük Pelle Akademiyası yeni materyal tətkiqat oranı qatarlıq Abdunum rayon sərtidiki orulab ilə birleşib, Şincanqa pentexniki arqılıq yardım veriş türüdən 57-ni yolu qoydu. Şincan ixtisaslıqla tərəqiyyat fonduqı tayınıb, ümək təşkillə şəkildə Şincanqı yardım veriş kollektibidən 52-ni kürgüzdü. Şərqi Cungar Şamin Daşöy tətkiqat oranı, Şendong Daşöy Şincan tətkiqat oranı qatarlıq pentexnikidə yenilik yarıcı süpələri ecvetiş, birleşib ötkəlgü hücum qilişdiçin durab, rayon halqıqan işləb çıxırış, okutuş, tətkiqatını çonqır yuğuruş yeni əndiyisində bərpa qıldı. Cungo Otra Asya Xalqarat, Şincan texmi ecvetilgən qiyabət bilən bütün dünyanın yenilik yarıcı torğa çonqır sınışbəkdə. Şincanın calıq əməliyyəti şunu çonqır çöndürdü ki, yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərini tərəqli qıldırış, umumilik münasibətlik, bir türlük sistemi qurulışı. Hem ənənviylik asasında tücüpləb işləşkə, hem kəlgüsəgi yüzünəb dadıl yol içib, aldın körəllik bilən oralaşdırma qılış arqılıq, çəksiz imkaniyyətini yarı çıxı doğru kiludu. Bugünkü Şincan, yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərindən küçlük törtkisi də ünüm özgürüşü,
harakatlandirguvchi kuch o'zgarishining yepyangi sahifasini butib

0: texmi elastikliqa, hayati küş və rəqabət küşüge iyə zaman vilaşqan kəsb mənzərsini asta-asta namayan qınmaqda. Örmətlik radio anıqçıla, şunun bilən bu qatımqı çunkanı təşviqat proqramımız müşədə axırlaşdı. Xayr, xoşvaq boğa islə.
1: Millətlər İttifaqı tərəqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
2: Əxlətni xalqanç taşlamaq. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikka aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqayli.
3: Ey, mana deyma. Oldimdik adash nima taqmanmaydiganda. Ey, yo'l yana to'soldi mana.
2: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda oldiroq sonliq qilmang, chechilmang.
3: Ish kech qilgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'tibda.
2: Har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
3: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
2: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
3: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning ishkini ochaylik.
4: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
0: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

Radyanlıqçı dostlar, əmdi qanun tüzümün bir səyibimiz boyunca ər xotun balısını bəqiş məcburiyyətini bir-birgə iştirdi. Acırışqa ruxsat qılmaslıq hükümün çıxırıldı deyən temidiki deyil misalı daqıtanlar da bolsun. Yaqında Cangşi ölkülük yuqır xalıq sot məhkimsi ayallar balılarının qanunlu qoqoq mənbətini qoqdaşqı dair tipik deyil o misalını ilan qıldı. Bunun içindeki bir deyil o misalı da ər xotun işkilin acırmışmaqçı boğan, lekin işkil balısın bəqiş məcburiyyətini ada qılışını xalımıqan. Sot məhkimsi quramıq yetmigenlərinin mənbətini ən yuqır çəki yetkizmiş prinsipi qasasın, qanun bu içi acırışqı ruxsat qılmaslıq doğrusu da hökum çıxırıb, ölü quramıq yetmigen prezidentlərinin qanunlu qoqoq mənbətini ziyan yetkisi bulmaydı qalıqını qaydı təkidligen. Cangayqis bilən Vang Ekis 2022-ci ilişkin çayda tizimli tip toy qılgan. Kiyin oğlu Cang Xiao Ekis toğılgan. Toydan kiyin işkeylen ailelik uşaq tüşak işler sebebiden pat-pat cedellişib Cang Ekis Cangxi ölkisi Jiujiang şehri Xıngzı Nahiyelik Xalıq Sot Məhkimsi dəva qılıb acır işini tələb qılgan. Sot Məhkimsi sot qılıb mündaq qarğan. Cang Ekis acır iş dəvası qılgan. Həm ölünüb toğılgan oğlu Cang Xiao Ekisini Vang Ekisinin beqişini tələb qılgan. Vang Ekis acır işi qoşulgan bolsa mı, lekin Cang Xiao Ekisini Cang Ekisinin beqişini tələb qılgan. Deyilə bəjirgici sodiya toluq düşəndirgəndən kin işki tərəf yanılı parizantının beqiş məsəlisi də birdək fikirgə kilənməgən. Təkşiriş arqılıq, işki tərəfinin rəsmi xizməti, muqum kirmi və muqum turalıqısı barlıqı, beqiş iqtidarını hazırlıqalığı inıqlanğan bolsumu, lekin orunsuz səbəblərdən Cang Xiao Ekisini beqiş məsuliyyətini bir-birigə iştirib, farzandını beqiş məcburiyyətini ada qılışdan özünü qaçırğan. Cang Xiao Ekisinin əmdəli 3 yaşqa kirgənliki, muqim bolğan turmuşidan xəbər alış, hissiyat cəhətdən həmrah qılışqa ehtiyac çıxkanligini gözə tutub, quramığı yetmigənlərinin mənfəətini ən yuqur çəkkə yetkizish prinsipini çıxış qılıb, iki tərəf ölünüb tuqqan oğlu Cang Xiao Ekisini beqiş məsələsini muvafiq bir tərəf qılamğan əhval astıda, sot məhkəməsi qanun boyunca iki tərəfin acırışığı ruxsat qılmaslıq doğrusu da hökm çıxarğan. İki tərəf birdek narazılıq arzı sunmagan. Sodiyanın tanıştırışıca bu diyaloda iki tərəf quramığı yetmigen prezidentin beqiş məcburiyyətini bir-birigə iştirgan bulup, əgər acır iş ruxsat qılınsa məcburiyyətini bir-birigə iştirgan bulup, əgər acır iş ruxsat qılınsa mənfəətiniz ziyan yetkizdikən. Sodiya mundaq əskərtdi. Quramığı yetmigen prezidentlərin beqiş bir türlük ailə məsuliyyəti bulup qalmay, yəni bir türlük ictimai məsuliyyət. Şəxsi mənfəətində prezidentlərin beqiş məcburiyyətini ada qılışını rədd qılışqa hər giz bolmaydı. Әмдә тор сыртыда дәрс үтүш, торда дәрс үтүшкә үзгәртүтелсә, аил башлыгы кып калган оқыш пулны кайтырып беришне талап кылса булыдыганлыгы хакындагы канун мәсьәләсенең бәйгән җавабын да кытыңнагы сонымыз. Шихо шәһәреннән Уханым мондак мәсьәләсе барды. Мен баламны тор сыртыдагы инглиз телендә тәрбияләш курсыга тизмләтеп, 3 еллык оқыш пулыны бер катымдә да төлгән идем. Дәрс үтүп 1 елдан кин тәрбияләш аппараты чаттылык оқытучыны көп катым алмаштырды. Оқытыш сыпты эгер дәрәҗәдә төәлләп кетте. Уның үстиге менең мақуллыгымны алмастынлы бер кысым дәрсләрне торда үтүшкә үзгәртте. Мен кеп калган оқыш пулыны нисбәт

boyunca qaytarışını tələb qılsam, tərbiyələş aparatı toxtamdakı alayıdı bağlıq dərs, setilib bolsa haqqı qaytarılmaydı o degen maddini səbəb qılıb rəd qıldı. Həm torda ötüşkü almaşdırışının mülazimətini əlalaşdırğalıq işgəlikini eytdi. Bu madda küşkü iyi bolamdı. Mən qəp qalan pulunu qaytarıb alandım. Qanun məsləhətçisi bu suar alğan sualğa mandaq cavab verdim. Siz bayan qılğan maddala əndizlik maddalığı təbə. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin haqq tələb qanun dəsturunun 497-ci maddəsindəki bəlgələmə əsasən əndizlik maddə bilan təminləyici tərəf özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim qılğan yoki yeniklətgan, qarşı tərəfin cavabkarlığını ağırlaşdırğan, qarşı tərəfin əsaslı hüququnu çəkilgən əndizlik maddalar küşkə egə bolmaydı. Tərbiyələş aparatının oxutuş üsulunu öz aldığı özgərtişi toxtamğa xilaflıq qılışqı qırdı. Siz toxtamnı

Yerse ders oralaştırış kesme sürdü, ders ötüş sinkronişi katırılıkla. Hem de olanın ders ötüş endişesini öz aldığı özgürtüş uxturuşunu toplaş. Şikinci şu caydaki mağarif mesul tarmıqı 13315 subsidiya ki istimalçılar cəmiyyətiga arz qılıb tərbiyələş aparatının toxtamığa xilaflıq qılğanlığı həm adil bulmağan əndizlik maddələrinin varlığını baş qılış. Üçüncü toxtamını bikar qılış yazma oxturuş əvətib tərbiyələş aparatının qapqağın oxuş bunu muvafiq müddət içində qaytırışını tələb qılış. Əgər ola yanılar rədd qılsa siz toxtam pul tələş isbatı həm yuqurda aytılğan dəlil isbatlarına əsasən sud məhkəməsinə dəva qılsanız boladı. Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda qanun tüzümün bir sahibimiz boyunca er xotun balısını beqiş məcburiyyətini bir-birigə işitdirdi. Axırda sot məhkəmsi acırışqa ruxsat qılmaslıq hökümünü çıxardı degen temadakı delo misalı bilan tor sırtıda dərs ötüş, torda dərs ötüş özgərtibdilsə, ailə başlığı qapqağa oquş pulunu qaytırıb birişini tələb qılsa bolduqanlıq haqqıdakı qanun məsələsinin bəyən cavabını diqqətinizə sunduq. Tövəndə yenə bir naqşan.

Radio anlıqçı dostlar, anlavat qanınlar, qoğulluqdiki paranlar proqramması. Radio anlıqçı dostlar, tüvəndə salamat bulan sayıbımız boyunca süt içiş adatınızını özgərdən deyən temidiki məqalan anlaylı. Siz sütünü toğru talladınız mı? Süt xətibanın həmisi süt əməz. Tənşəlgən süt, sütlik içimliklərinin uzuqlıqımı tüvən bulub lıqanma yenə asan səmir tüvətiş əhvali görülüş mümkün. Onlıqda sütünü qandaq tarlaş gərək, qandaq isə ən qüvvətlik buludu, birlikdə anlatmaq qısaq. Süt universal uzuqlıq cəngçisi. Kalı sütü tərkibi də bir qədər mol boğan ələ sifətlik axsil, kaltisi, vitamin, mineral maddə qatarlıq köpül uzuqlıq maddələr var. Yəni süt, tömür axsili, qatarlıq aktif bolğan uzuqlıq faktorları bağ bulub, immun tütkücünü aşırışqı yardan berdi. Adam bədəninin sağlamlıqıqa paydası zor. Көп сандагы тадқиқаттан мәлім болышыча, балалар, яш өсмірлер, хамиладарлар, балы имитуатқан аяллар, 30 яш яшынғаларды ибарат 5 қылдегі кишлер топығы ниспеттен айтқанда, етерлік мақтарда сүт ішінің бір қатар рошан пайдысы бар. Чунгу

asqanda isitish qatarlıq usullarını qollanıp, kal sütünü bədən temperaturasından səl yuqarı qılıp qızdıp, soğutmayla isitsiniz borudum. Bunun da başqa toğnatqodan baldır elib, normal temperaturda qoyğandan kin isse, ya ki başqa yemek isteyini qoşub isi buldu. Məsələn, əsli təmlik suğulu, normal temperaturdaki kal sütü. Üçüncü süt, ya ki süt paraşokunun kündə yetərlik miqdarda isini buludu. Süt paraşokı sütünü qızdırıp pişiqlığandan kin teyar buludu. Bu jariyanda asaslıqı sütki aktif tərkibdən vitamin ziyan qoçuraydı. Aqsıl kalsi, yağ, çoğun ziyan qoçurmaydı. Kal sütüyü seliştirganda süt paraşokının yeni bəzi paylıq tərəfləri var. Məsələn, saxlaş müddəti bir qədər uzaq, saxlaş bir qədər qolaylıq. Yəni, oxşaş bulmağan kişilər topuqlarda oxşaş bulmağan uzaqlıq tərkibini qoşuşuq buldu. Məsələn, ötriyaj yaşanğalla süt paraşokuğa kalsi, vitamin E, sinik, tömür, kesan tofil, yani yehuan su, qatarlıqlarını qoşsa boladı. Məni suyuq süt, ya ki süt paraşokı bolsun, fəqat hər gün yetərlik miqdarda içsin boladı. 4-cü laktoza çıdamsızlığı bar kişilər sütünü az-azdan köp qatım içsin boladı. Bəzdə kal süt içkəndən gün laktoza çıdamsızlıq alamətləri qoruladı. Məsələn, qosqı qorqıraş, ya ki iç sürüş. Bunda kişilər kal sütünü az-azdan köp qatım içsin boladı. Məsələn, naşıda aldı bilən asaslıq yeməklik yap, andın az-azdan kal sütü içib bəsə, əzim qılış sistemisindən kal sütüge tədrici maslaşıcağı yardan berdim. Əgər bəzilərdə bu xil əhval bir qədər ağır bolsa, laktoz tərkibi tüvən kalı sütü yəki qətiq içini oylaşsa boladı. Radiyanlıqcı dostlar, yuxarıda salamat bunun səyibimiz boyunca süt içiş adətini özgərtdən deyən temidəki məqalını alıb, bittuq tüvən deyən bir naxşanlayılıq.

Radyo dostlar, programımızın axırında anlap qoyan səhifimiz boyunca qısqa savatlardan sözləb berimiz. Yaraqni görənməslikni əslə gətirgil bolamdı. Yaraqni görənməslik həqiqi yaraqni görənməslik və saxta yaraqni görənməslik kitab ayrıladı. Saxta yaraqni görənməslikdə kirpiksimən muskul tartışıb qalış səbəbindən görüş quvvəti vaqtlıq tüvəlləb getidi. Vaqtıda aldın ağanda görüş quvvətini əslə gətirgil boladı. Lakin həqiqi yaraqni görənməslik əsaslıqı göz oqunun uzursudan kəlib çıqqan əza xarakterlik özgürüş bulub. Bu xil öz yetilish odatda asliga kelmaydi. Bu uzrab ketgan ko'z qarichqining endi tabiiy asliga kelmaydiganligidan darak beradi. Xuddi bo'y egizligining yetilishiga o'xshash, faqat egizligini yoki egizlashni to'xtatib bo'ladi. Fakarligim bo'lmaydi. Shuning haqiqiy yaraqni ko'rmaslik kasalligiga giriftor bo'lgan aman, faqat davomli ish va ishni to'xtatishdan iborat ikki xil ehtimollik bo'ldi. Gradus tuvallab ketmaydi. Shundoqla o'zligidan tuvan gradusga qaytib ketishi texmi mumkin emas. Biroq garchi yaraqni ko'rmaslikni asliga keltirgil bo'lmasin-mu, lekin muvofiq ko'z aynak taqish, ko'zni to'g'ri ishiltish odatlarini saqlash qatorli usullar orqali yaraqni ko'rmaslikning ish sur'atini oshirib bo'ladi. Qonuniyatlik uxlash baldir uxlash yoki kash uxlashdanmi muhim? Uyqunun qonuniyatlikligi uxlash vaqtining uzun qisqaligi va paytiga qaraganda texmi muhim. Bir turlik tadqiqotda bayqalishicha mashg'ulotni qancha qonuniyatlik bo'lgan odamning yurak qon tomirlarining metabolizm xatri va besim saviyasi shuncha tuvan bo'ldi ekan. Hatto o'lish nisbatimi shuncha tuvan bo'ldi ekan. Tadrezonans orqali ta'sir hosil qilish texnikasidan foydalanib cho'g' mig'ini savmiy qilib, mashg'ulot va dam olishning qonuniyatsiz bo'lishining cho'g' mig'ining tinish holatiga iqtidor o'rnishini bevosita o'zgartirganligini bayqagan. Mashg'ulot dəmiləş qanuniyyətlik bulmağın kişilərinin çoğunmağısıdır ki, diqqət itibari, tədbir bəlgələs iqtidarıqı məsul boğar oyunlarının bağınışçılığı koronarlıq naçarılışıdır. Hər günü bir tal tərxəmək yeyişinin mündaq paydısı var. Yəni, xanqanın qant miqtarı tüvən, tərkibidiki glukozit, meyvi qantı qatarlıqla qant metabolizmı qatnaşmaydı. Diabet kesil bemarları adatda xanqanı karaxmal turudaki yeməkliklərinin orunda istifal qılsa, həm açlıqını basıdı, həm qan şekerini kontrol qıladı. Xanqanın ısılıq miqtarı tüvən, su tərkibi yetərlik, oruqlaş ehtiyacı bağ kişilər adatda tamakı qoşub, ya ki tamaktan burun bir tal yisə, qosaq toyuş duyğusunu küçəyitib, gündülük tamak miqtarını kontrol qılgılı boladı. Bunun oruqlaşqına aydı yaradama bağ. Hayati küçük olgan yaşanğanların üç çoğun amili. Dövlət yaşanğanlar tibbi mərkizinin modiri Beijing doktorxanasının sabıq doktorxanı başlığı Wang Jianyi mündaq tonuşturdu. Hayati küçük olgan yaşanğanların üç çoğun amili boladı. Birinci, teni sağlam, sözünün kesili bağ bolsa mı, lekin davalaş arqılıq köngülü gerek seviyyada kontrol kılınğan bolış gerek. İkinci, ruhi cahattin sağlam, ümit var, aktif olgu ilgirilaydıgan bolış gerek. Üçüncü, yaxşı boğan

yezili xas məhsullarını öz içəyə alğan bulub, Qomulun kəsib tərəqqiyat yoşurun gücünü ümumizlik namayan qılıdı. Körgəzmə buyumları içindən Qomulun dərəcədən təşkiri qatdıq material kəsbinin yarqın ifadəsi bir qızıq nöqtəyə aylandı. Qomuldakı yeng süpətlik işləb çıxırış güclərini yetişdiriş və zoraytış vəkili buluş süpəti bilən sünni almaz qatarlıq yoqır texnikilik yeng materiallar təcrübə xanadan kəsiblişikə qarab yüzləndi. Qomul özgəci təbii baylıq əvzəlliki gətayınıb, yerli xaslıq iqə diqqancılıq, çarvıcılıq məsulatlarını barlıq kəltirdi. Bu qatımqı yərmənki qatnaşqan Şincangı yardan bir işdiki başlamcı qarxana öz aldıq tətkik qilib işləb çıxarğan tögüsüstü məsulatlarını elib kəldi. Şinjan Jongto Biopantexniki Çəklik Şirkətinin Setiş bölümünün direktoru Wei Zhido mundaq dedi. Qərbi qism yarmanqısından təşviq qilish orqali qərbi qismdəki texniki köp xalqqa tögü sütünün bəzi alaydiliklərini düşündürüb, ən kəsbi, ən yaxşı tögü sütünü Chongqingdən dünyaya yüzləndirmiz. Chongqing şəhərlik sodu komitetinin zor küşü bilan qollash orqasında

Hörmətli radio dinləyicilər, uçur gözlükü proqramımızın yaxtırıb anışınlarını parçalımız. Mən riyasetçi Əhəd Abdurəkim. Qadərli dostlar, uçur gözlükü proqramımız hər düşənbə günüdən cümə günü keçə. Çüştün burun Beijing vaxtı saat 11:30-dən Beijing vaxtı saat 12:00-gəcə yarım saat bir vasitə çüştün kin Beijing vaxtı saat 4:20-dən Beijing vaxtı saat 5:00-gəcə

Yüzyıl Kang Çınqıltıraq rayonu 3-cü qəbət 83 kvadrat metrlik ve icarıya verildi. Ola qılış telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-96.

Yaqın əhalisi 1-ci oltıraq rayonu cəyləşqən 4-ci qəvətdiki 90 kvadrat metrlik esil bezəlgən öy setilidu. Bahası 100 turanı gelişilidu. Alaqlış telefonu 139-99-44-85-76.

0: 이문 박 커문.
1: örmətli radio anlıqçılar. Bugünkü dilo və qanun səhifəmizdə Şincan 10 qetimli hadisi yoşurun həvfi içki dokladını ilan qılıb, tipik dilo misallarını mukafatladı digən məzmunlu doktorumuz.
0: Qoyun Bexatar İşləb Çıqırış Komitetinin İşləb Çıqırış Ticaret Orunlarıdaki hadisi yoşurun həvfini içki doklad qılış bu içən mukafatlaş mexanizmi ornatış mükemmelləşdiriş ki türütkü buluş doğrusudaki fikrini əstaydıl ızcıllaşdırıb, əməliyləşdirib, karxanalar bilən kəsibkarlarının ortak küçüşünü yanımı küçə edib, hadisi yoşurun xalpini pahal rədki turğuzub təkşürüb, tüzdüş üçün yakında Abdülüm rayılıq ciddi işlağı taqabıl turuşunu başquruş nazarıdı, karxanalardaki hadisi yoşurun xalpini işki doklad qılış boyunca mukafatlaşqı dair 10 tipik dilu misalını tallab, Bexatarlıkni idar qilish andisining ishdan burun oldini elishqa qarab tip o'zgartishiga turtki bo'ldi.
1: Birinchi dilo misoli 2026-yil 2-oyning 17-kuni

Şunlar yaxşı kişiler var ki, ula özünü gözetmeydi. Yaxşılıqlar üstüde sözlemeydi. Ama ula babulgan her qandaq yerde yaxşılıq ve muhabbet ve bereketle üzülmeydi. Salam programımızdan taralgan xoşallıq cör buluş üçün hazır bulgan qadirlik dostlar yaxşımsıla, radio dolqullar diyen ısrarlaşdıq, aramşatqa programımızdan yaxtırıp anlıqaysıla. Mən dostumla Almira Samad.

Dostlar, bu qatımqı proqramımızı Rənamısız namlıq naqşı bilən başlamaqçımız. Proqramımız məzmullarının aram güldürənləğə yeni başqa yüzü qata qılışını ümit qılımız.

0: Məxfiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xətərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
3: Jonghua milleti ortak gavdesi engini müstehkemleş asasi liniyasını çın tutup, Jonghuacı zamanı velaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaylı.
4: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Öydün çıkanda su, gazını etip, toktun ayrı ve çike tekişlik üskünlerini toktun ayrı ve deyli.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Adım, tez yollanmanız geldi. Efendim, posulkunuz geldi, imza koyup eriverim. Alimen.
7: Kaslayman.
6: Alimen.
7: Kaslayman. Alimen.
6: Kaslayman.
7: Alimen.
6: Kaslayman. Oy, əhlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
8: Tez yollanma, hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sizincə, ulan nəgi getirdik anı? Kolaylıq mulazimətin bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqı mı köprək kimi ol bölüb qoyun.
9: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqnın ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
10: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pentexniki diyinliq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pentexniki diyinliq yartıb, xalq turmışıqa bəxt saadət yaltırəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
11: Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllənədə. Mədəniyyət küşlük bolsa, millət küşlük boludu. Mədəniyyət işəncəni çıngıdıb, ucuq, sığdırışcan buluşqa əməl qılıb, toğru yolda minib, yenilik yarıdışdı çıngdıraylı.
10: Orman və otlaq, yer şarının öpküsü. Ki, yer şarı ekologiyasını apət xarakterlik bayran qılıb etişi mümkün. Orman və otlaqda, otun müdafiyyəlinişdə həm adəmnin məsuliyyəti var. Yer şarının öpküsünü qoğdab, birlikdə güzəl yurt makan bərpa qılaylı.
9: Dövlət xəyibsizlikini qoğdaşda həmə adəmnin məsuliyyəti var. Dövlət xəyibsizlikini qoğdaşını həmə adəm qılalaydı. Dövlət xəyibsizliki dövlətini əmin tapqızışdiki mühim ultaş. Dövlət xəyibsizlikini qoğdaşda cəzmin cəmiyyətinin inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş gərək.
12: Islah qilish, yenilik yaratish, japağı çıdap kürash qilish istelidi çıng turup, partiyanın baştan axır, dəvrinin aldıdı mengişiga haqiqi kapalatlıq qılaylı.

Адамның hayatıda ən qımətli buğunu kən qosaqlıq. Kən qosaqlıq bir xil əql barasır. O yana həmini sığdır alaydıqan dəryadək qalıb dur. Demək, bir adam başqılağa qancı kən qosaq bulğan seri ətrap tikiləni şünç qadırlaydıqan boludur.

insanların imkaniyetlik sicil terakkiyatını ilgir sürüşke paydalıq deb körsətdi. Jawlaji Qazaqstan Rossiyada ziyarəti buludu. Əmdə Rossiyada Jongo Rossiya Parlamentla Həmkarlığı Komitetinin 11-ci qatımlıq şığınağı qatnışıdı. Qovin daim turuşluq cayda asasi amuvi mülazimət bilən təminləşini umumlaşdırış doğrusudiki yol qoyuş pikirini tarqatdı. Jojang ülkesinin Yevu şəhəri, Tianjin şəhərinin Uçin rayonu doğru siyasi nəticə qarışını turguzuş və əmliyyətli körüstüşte çan turup, ögünüş tərbiyyənin çoğunqırılışı əmli buluşunu ilgir sürdü. Dövlətimiz 6 torğu alaqdar yerik plan və yol qoyuş layihəsini çan tutup yol qoydu. İran bilen Amerikanın ixtilafı eğir, kilişim hazırlıklış təs. İran növbətdəki söhbətinin yadro məsələsinə gətilməyidiganlığını təkidlədi. Əmcilikdənlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlar da bolsun.

stansımız xəbri. Başçı Xi Jinping mündəq dəb görsətdi. Canlıqlarının köp xınlıqı yer şəhərini hayati küşkə iki qılıdı. Şündaqla, insanlarının mövcud bulub duruşu və tıraqi qılışının asası. Canlıqlarının köp xınlıqını qoğdaş, yer şəhəri məkanımızda qoğdaq, insanlarının imkaniyyətlik sıcıl tıraqiyyatını iligri sürüşkə paydılıq. 15-ci bəşilinin başlanış yıldə Xi Jinping ekologiya mədəniyyəliki ideyasının yetəkçilikdə dövdümüz dövrət baxçısı asası gəvdə qılınğan təbiyyəliki qoğduğundğan yer sistemisi bərpa qılışını tezildib, canlıqlarının köp xılıqını qoğda salmıqını sıcıl aşırıb, adam bilən təbiyyətinin inaq billi ötüşüdə üzlüksiz yeni nəticələrinin qolığı kəltürülüşüqə türütkü bulub, dünyavi ekologiya bixatərliki üçün cüngu küçünü qoşmaqda. Hazır Şizan bölgününün 2026 yıldaki köçüşü umumüzlük başlandı. Üçdəriya mənbəsi dövlət baxçısı Kökşil Başqoruş Başqarmisi Hu Daolyan Qoğdaş Ponkitada 100-dən artıq Şizan bölgünü top-top bulub ilgirilməkdə.

شاری حیاتلق ارتاق گلدسنی برلیکت برپا قلشنی مراجعت قلدی. او مندق دب گرسددی. جنگو جانلقلارنن کب خلقنی قوغداشنی کچیدش اچون دولت باقتسی اساسی گرد قلنغان تبیلیکی قوغدلنغان یر سیستمیسی برپا قلشنی تیزلتب Təbii ekologiya sistemisi ən mühim, təbii mənzərisi ən özgəcə, təbii mirasları ən sərxil, canlıqlarının köpxilliqi ən mol bolğan rayonlarını tədrici dövlət baxçısı sistemisi qırgüzməkdə. Ekologiya gülləngəndə mədənilik gülləndu, deyən tarixi yıraqni körəlikini oturuq qoyuşdən, təbii ekologiya sistemisinin əsli halıdını və mükəmməllikini saxlaşdək strategiyelik iradını təkidləşkicə, andın öz cayıda qoğdaş bilən başqı cayıqı köçürüb qoğdaşını öz ara birləşdürüşünü bir tutaş pilallaşdək dəl cayıda uğrullaşdırışqicə, başucu Xi Jinping Adəm bilən təbiyyət inaq billi ötüş qanuniyyidini çoğqır igiləb, canlıqlarının köpxallıqını qoğdaşını, türlərini qoğdaşdın sistemini qoğdaşqı götürüb, ekologiyani tüzəşini yəki amillik tüzəşdən hər tərəplimi tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşki özgərtib, cüngoçu qoğdaş yolunu açdı. Bugünkü gündə Adəm bilən təbiyyət inaq billi ötüdüğən mənzirə tədədirciyin

0: Stansımız xəbri. Qovin yaqında daim duruşluq cayda asasi omuvi mülazimət bilən təminləşini umumlaşdırış doğrusundaki yolu qoyuş fikrinə tarqatdı. Fikirdə bunlar otur qoyuldu. Məcburiyyət müharibi basqıcıdaki billi köçüb gəlgən pərzəntlərinin hökumət başqırışıdaki məktəblərdə oxuş nisbitini müstəkkəmləb və östürüb, billi köçüb gəlgən pərzəntlərini daim turuşluq cəhidiki yəsli müharibi, tonuq otur məktəb basqıcıdaki müharib omuvi mülazimiti dairisigə kirgizüşünə ilgir sürüş gərək. Texnik köp şəhərlərinin muqum işqı uğurluşub, oltıraqlaşqan, nopsqı elinmiğən daim turuşluq ağallarını omuvi icari üyi kapaltı dairisigə kirgizüşigə türtki buluş gərək. İşqı uğurluşqan cayda işçi xizmətçilər icdimai suğurtısıqı qatnışıdığan nopus çəklimisini omumizlik əməldən qaldırış gərək. Oltıraqlaşış kinişkisi bilən şəhər yizi ahalısının asasi davalını suğurtısıqı qatnışı siyasını küçəb əmilləşdürüb, Başqa cayda davalınış haqqını bevasitə rastçot qilishni başqurish mülazimətini küçəytish lazım. Nopusqa ilinmiğən daim turuşluq nopusini tədirci daim turuşluq cayidiki balılarga ghamxorluq qilish, yaşanğallarını kütü, qatırlıq asasi amuvi mülazimiti dairisigə kirguzish kerek. Pikirde munular aydınlaşdırıldı. Daim turuşluq nopus və mülazimət dairisi boyca amuvi mülazimət əsləhələrinin boşluq orunlaşdırılışını mükəmməlləşdirib, asasi amuvi mülazimət baylıqının adil, tərtiblik təxsimlənişini ilgir sürüb, oltıraqlaşış kinişkisini özrə almaşdırış, özrə etiraf qınış qatarlıq təcrübələrini umumlaşdırıb, köşmü nopusunun asasi amuvi mülazimətidən uda bəhrman buluşuqı kapalət qılış gərək.
1: Stansımız xəvri. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amliyatda ko'zlash o'kinish tarbiyasi qanot yedirilgandan buyon Jiyjiang o'lkasining Yiwu shahri Tianjin shahrining Wuching rayoni amliy xizmatga birlashtirib cho'nqur tekshirib amliy tuzitib o'kinish tarbiyaning cho'nqurlashishi amliy bo'lishini ilgari surib o'kinish tarbiya natijasini yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishning amliy unumiga aylantirishda cho'ng turdi Jiyjiangning Yiwu o'g'inish va muhokimini keng qanot yedirib, partiyali kadrlarni to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amliyatni ko'rsatishning yadroliq muhim mazmunini cho'nqur o'zlashtirishga yetaklab, masalani tekshirib tuzishni o'g'inish tarbiyaning butkul jarayoniga so'ndirdi. Butun shahardagi darajalik partiyali kadrlar korxona nuqtalik turlarini ziyorat qilib tekshirib tadqiq qildi. Hazır Yiwu məhsulat yetişdən danlıq markı yetişdiqi tip özgərtişini tezlətməkdə. Çətəlgə çıxdığan danlıq markalarının köpəyişigə əgişib, çətəl bazarlarıdakı hüquq mənbətini qanda qılıb, texim yaxşı qoğdaş bir qısım otur kiçik karxanla düşkəgən qiyin məsli bop qaldı. Yiwu şəhəri əkvalını egiləgəndən kiyin, bazarını nazarat qılış, baş quruş, soda, ədiliyə qatarlıq tarmaqlarını təşkilləb, Tavar markasını çətəllərdə tez ruhiyyətki aldırış boyunca təşriş mülazimət mexanizmini bir tutaş orındıb, yerşari tavar markası sallıq məlumat amırıqı tayinib, karxanılarının uçurlarını vaxtıda iqilişigi yerdən bərdi. Hazır 49 karxanının 140-dən artıq tavar markasını təşriş mülazimiti bilən təminlidi. Ögünüş tərbiyə qanat yedirilgandın buyan, Yiwu şəhərdiki nayə, başqarmı dərəcəlikdən yuqarı rəhbərlik bənzləri və rəhbəri qadrla ögünüş tərbiyədə turğuzğan təşürüb tepib çıxılğan məsələ tizimliki 48. Təşürüb tepib çıxılğan məsələ 268. Tianjin şəhəri Wuching rayonu ögünüş təşürüş tüzdüşünü bir gərdiləşdirib ilgiri sürdü. Beijing, Tianjin, Hebeyni mas taraqqiy qildirishdiki kasblarini yotkash bo'yicha qabul usubti bilan o'g'inish tarbiya qanot yedirilgandan buyon Wuching rayoni partiyali kadrlarni birinchi safga cho'nqur cho'kib tekshirib tadqiq qilishga tashkillab turli tijorat subyektidan 14 ming qitim ziyorat qildi. Karxanalarını kirgizgandan keyin butun davriylik mulozimat taza inchka atroflik bo'lmaslik qatorliq masalalarga qarta shu joy karxona maxsus xodimiy mulozimat mexanizmini cho'nqur amaliylashtirib to'g'rida tutashtirish da'vo talabini to'plash vaqtida inkas qaytarish qatorliq 7 turli xizmat mexanizmini qo'llanib karxonalarga nab yetkazish mulozimatining vaqtchaligini uzluksiz o'stirdi. Yangidan

Lokallaşqan bir karxanada maharetlik texnik işçilər kəmçil boğaşqa işləb çıxırışını kinayetiş bir məhəl tosalqıqı uçurdi. Münazimət məxsus orulları Wuqin, Lanfang, iki cəyidiki adam küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqları bilən alaqılışıb, dəl cəyida təklif qılışını qanat edirib, karxanının qiyinçiliqini həl qıldı. Növətdə, Wuqin rayonunun başqarma dərəcilikdən yuqarı rəhbərlik bənziləri diqqətini tarmaq qalqıb masayışış eni yetərlik bulmaslıq, yenilik yardı səvirçalıqı və iradisini saxlaş yetərlik bulmaslıq qatarlıq cəhətlərdiki məsələlərgi mərkəzləşdirib, ögünüş tərbiyyədə təşürüb oturğu qoyulğan məsələ tizimini

0: Stansımız xəbri. Muxbirinin 5-ci ayının 22-ci günü Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin iqləşikə, Dövlətimiz su tori, yeni tipdiki elektr tori, hesablaş küçü tori, yeni bir əvlad xəbərləşiş tori, şəhər yer asti turbu tori, əşya obrot tordun ibarət, alt torğa alaqdar yerik plan və yol qoyuş layihəsini çın tutub oturğa qoyub. Alt tor quruluşunun məzmununu yanımı bir tutaş planlab, ərqəsi sahalarının məbləq seliş mühim noxtisini aydınlaşdırıb, nişan vəzifələrini yılğı bölüb, vaqt və sürət orunlaşdırışını aydınlaşdırdıkən. Şunun bilən bilə zor tör quruluşlarını zor küş bilən ilgiri sürüb, texımı köp əmili xizmət miqdarını şəkildəndirdikən. Bunadan başqa məbləq amili kapalitini küçəyitib, törlük hökumət məbləği və yeniçə siyasət xarakterlik pul muamili qurallarından bir tutaş yaxşı paydalanıb, əl ora silinminin hayati küçünü qurğutub, yer, muhit təsirini bağlaş qatarlıq amil kapalitini küçəyitiş gərək. Donuşdurulışca, alt torunun bir qədər çoğun məbləq siliş boşluğu barkən. Bunun içində yeni tipdiki elektr toru və şəhər yer asti turbi toruğa 15-ci 5 illik plan məzgildə selindiğən məbləğinin 5 trilyon yuanğə yetişi mölçərlənməkdə. Bu zor ul əsli qırqızışdiki küçlük tutqa. Yəni, kəsib tərəqiyyatının teximi yaxşı tərəki bulub, puxralarının turmuşuğu mülazimət qılıb, bixətərlik kapalətini küçəyitidu.
1: Stansımız xəvri. Pakistan quruqluq armiyasının iştəb başlıqı 5-ci ayının 22-ci günü İranın paytaxtı Tehranığı yitib gəldi. İranın xəbəriyə qarğanda Pakistan hərbi tərəf əməldarının bu qitimqi səbri İran bilən Amerikanın alaqadar söhbütünü ilgiri sürüş üçün bulub, İranın yuqarı dərəcəlik əməldarları bilən görüşür ikən. İran əməldarı onlarını təkidildi. Bu qitimqi ziyarət hər qaysı tərəflərinin kilişimdən dəslətki ramqısı toğırısı da axırqı ortaq tunu şahıslı qığallıqının deyirək bərməkdi. Xəbərdar ərbablar şu günü mundaq dedi. Qatar İran uruşunu axırlaşdırış kilişimi hasılı qılışqa yardımlaşış üçün bir söhbət qrupsini İranın paytaxtı Tehranğa əvətdi. İran Diplomatiya Ministerliqinin bayanatısı 5-ci ayının 22-ci günü bunularını bildirdi. Növətdə İran Amerika kilişiminin hasılı qılınay dəb qağallıqıqa hökum qılğıl bulmaydı. Şiktirəbinin ıxtılabı yanılı eğir. Pəqat bir nəcə qıtın berib kiliş arqılıq yaraşdırış, ya ki bir nəcə həbdən söhbətləşiş arqılıqla axırqı nəticəgi erişkil bulmaydı. İran onlarını təkidildi. Növətdiki söhbətinin mühim nöqtisi, oruş hazırqı basquşda yadro məsilisigi alaqadar qaralımlar müzakir qılınmaydı. Barlıq uruş sepidiki oruşqı xatimi beriş, Ormuz boğazı vəziyyəti və Amerikanın dənizdiki bulancılıq qılmışını toxtutuş qatarlıq məsillərini öz içigi alıqan məsillər yanılı söhbət müzakirisinin yadroluq məzmuni.
0: Stansımız xəbri. Şocay vaxtı 5-ci ayının 22-ci günü Rusiya sonutumu Putin monolarını bildirdi. Ukrayna şu günü 16 uçuşsuz ayırpılan bilen Lugansk rayonundaki bir mektepke 3 kıtım hücum kıldı. Hazırgıça 6 adam kaza kıldı, 39 adam yaralandı, 15 adam yokap gitti. Putin bunlarını bildirdi. Hücum uçurgan mektepten etrafında hiç kandak harbi esleğe ya ki alaydı tarmaktan esleğesi yok. Putin bunlarını tekitledi. Bu, uçuşsuz ayırplanlarının etib düşürülüş, ya ki uçuş liniyesinin çətnəb geçiş səbəblik məktəb yataq binasığı təkkəlliğini ispatlaydığın ispat yox. O, Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliğini ölçiliş xarakterlik zərbi veriş layihəsini tapşırışqı buyurdu. Ukrayna bununla vaxtınçı inkas qaytırmıdı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bu qitimki xəbərlərimizdən dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar. Nüvətçi Muharil, nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.
2: Mən bir tamçı su.
3: Mən mə bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
3: Mən haqı su andırdın kəldim.
2: Güllükdə gülləni soğuramən.
3: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib kəttim.
2: Mən çoğun dəryanağı quyulub. İpayan itizlanı suğardım.
3: Baskını su deryağı koyup verildi. Ben sesip geçken kapkarı siyah kokşap kaldım.
4: Su baylıkını kadırlaydı.
2: her bir tamçısı öz oranını tapsın.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar, əmdi Dünyağına Zər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdeyim.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar, mən Gülbəkrən Muxtar.
0: 2026-cı illik Cungo Amerika 52 Pekili Topi Musabıqısı yakında Canşi ölkəsinin Gəncu şəhərdə ötküzüldü. Cungo Amerika yaşları Pekili Topini vasıtıq edib, fikir almaşdırış davamıda tonuşunu ilgir sürüb, əm türkü buluş davamıda ortaq tonuşunu mücəssəmləb, balakı davamıda dostluğunu çoğunqurlaşdırdı.
1: 2026-cı illik Afrika Sayat Mərikisi yakında Canubi Afrika'nın Deniz Sahili şəhəri Durban'da ötküzüldü. Mərikidə həqiqi Afrika örüb adeti bilən hayati küşkü tolğan Cungo mədəniyeti arqa-arqadın uçraşdı. Vizini kolaylaşdırı siyasetinin ortaklıqıdın zakazlıq maksatlarının təminat bilən ihtiyacını cipsilaşdırışqıca. Cungo'nun sayahat sahasırki vəkilleri Afrika'daki hər qaysi dövlət körgəzmi soğudu gərdir bilən çoğkır fikir almaşdırıb yepyeni həbqarlıq soğudu pürsti üstüde izləndi.
0: 17. Türkümdeki Cungo'nun Botsivana'ğı yardım beriş davalaşatın, Botsivana'ğı yardım beriş davalaşat, iki kıtın berip yardım beriş təsiratı üstü toxtulub, biz ayrılgan təqdirdimi, bu yerge ilip ketkili bulmaydıgan davalaş koşunu kaldıralıdıq, dedi.
1: Yakında Amerika zayomunun payda nisbeti zor derecede örüldü. Bunun içi de en dikkatini kuzgıgan 10 yıllık zayomunun payda nisbeti, 5. ayının 18. günü 4.6%'dan işib, 2025. yıl 2. aydın bu yankı en yukarı seviyeye getdi. Amerika Zayomi payda nisbetinin örülüşü nimeden diyerek buyurdu? Tövendi diktimler bugünkü programımızın tepsiri mazmundurdu bulsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakında Amerika zayomunun payda nisbeti zor derecede örüldü. Bunun içi de en dikkatini kuzgıgan 10 yıllık zayomunun payda nisbeti 5. ayının 18. günü 4.6%'in işip, 2025. yıl 2. ayının bu yankı en yukarı seviyeye getirdi. Pazar tehlilçileri mundaq tapqardı. Amerika zayomi payda nisbetinin örülüşü pazarının Amerika pul siyasetini gerilendirip berdi. Şundaqla, dünyadaki məbləq salğıçılarının Amerika zayomunun xəyibdən saxınış xüsusiyyətini qaydıdın bağlavatqalıqını əks etdirib berdi. Adət kiçi qılıb etqanda, zayomunun payda nisbeti bilən baha yüzünüşü əksçi bulub, payda nisbetinin tez sürətdə örülüşü zayom bazarının tökmə qılıb setişqa körünərlik uçurğalıqının deyirək berdi. İlgirki təcrübələrgi qarğanda zor rayon toqunuşu yaki pul muamildə davalğuş yüzbərsə, məbləq adətdə xəyibdən saxılmış mülki dəb qaralğan Amerika zayomuğa iqib kirib, Amerika zayom nisbitinin tüvəllişini ilgir sürdü. Lekin Amerika bilən İsrailiyə İranğa hərbi zərbə bərgəndin buyan, Amerikanın zayom paydı nisbiti tüvəlliməsdən əksçi örüldü. Növətdə, Amerikanın 30 yıllıq zayomunun payda nisbeti 5.1%-dən işib getdi. 2 yıllıq zayomunun payda nisbeti mu bir məhəl 4.1%-dən işib getdi. Otur şərq vəziyyətinin kəskinləşişi dünya iqtisadığa xəyib xətər ilib kilvatqan peyddə Amerika zayomi nəmi üçün tökmü qılıb setildi? Yıqında Amerikada pul paxallıqının qaytıdın örülüşü bunundaki bir vasitəblərinin biri. Sanlıq məlumatlarda körüstülüşcə, Amerikanın 4-cü aydaki işləb çıxarğıçılar baha körüsət küçü oxşaş məzgildəkidən 6% işib, 2022-ci ili 12-ci aydın bu yankı yartılğan. Aldınqı aydakidən 1.14% işib, 2022-ci ili 3-cü aydın bu yankı aldınqı aydakidən ən çox iş nisbiti yartılğan. Şu ayda Amerika istimalcılarının baha körsət küçü şu məzgildikidən 3.18% işib, 3 yıldın bu yankı ən yukarı səviyyə yetkin. Germaniya Bankisi xüsusi bankı tarmıqının baş məbləq siliş strategiyyəçisi Urlich Stefan mündaqtab körsətdi. Energiya bahasının örülüşü Amerikada pul paxallıqının örüləb ketişirki mühim amil. Lekin yadroluq pul paxallıqının tən qədəmli örülüşü baha besiminin energiya sahası bilərli çəkilinib qalmay, bəlkə texmi kən iqtisadi tarmaqlarına kengiyyat qalıqıdın deyirək berdi. Zayom bazırğı nisbətən etqanda texmi yuqri pul paxallıqı muqam paydı mülkinin əmili paydısının xorab ketişdin deyirək berdi. Bazarımın şu səbəbdən Amerika Qoşmuş Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin üsün nisbəti yönülüşüki bolğan mülçərini qaytıdın tənşəşki başçıldı. Amerika Maliyyə Ministerliqi yıqında 30 yıllıq zayomni kim artıq qılıb setişqi xeridara buluş payı nisbətini 5%-dən aşırdı. Bu, 2007-ci yıldın bu yankı tunç qıtımlıq iş. Bunundan başqa, Amerika Parlament Kengash Palatası yıqında bilet taşlaş arqılıq Kevin Walsh'nın Amerika Qoşmuş Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin keyingi növbətlik rəisi boğalıqını cəzimləşdirdi. Bu, bazarının kəlgüsür ki, Amerika

Ülke pul siyasetinin inıksız buluşuğa boğan əmdiyisini küçeydi vətdi. Germaniya xalqı Ofhavzi Landbir Banksi mündaq təpqardı. Oş texniki tərəqiyyatı və sünni əqilinin uzun müddətlik pul baxalıqını tüvəlidişi mümkünlikini izcil təqidləb gəgən bolsunu, likin növətki pul baxalıqı qaytıdın baş kütürvatqan arqı görünüşdə, Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin qısqı müddət içində kən pul siyasetigi qarab binişi təs. Qollandiya xalqara qoroyi, növətdə dünyada uzun müddətlik üsüm nisbitinin örülüşünü ilgiri sürdüğən yadroluq amil, yanıla energiya bahası və onun kəlgüsürki pul paxallıqı yolluğu boğan təsiri dəb görsətdi. Bu orqan Amerika Qoşma Ştatlıq Zapas Pul Komitetinin üsümlü tüvəlidiş vaqt gözünəki davamlıq keyinigi sürülüşü mümkün, dedi. Amerikanın zayum kölübi yıqın qiyyilərini buyan üzüksüz kinliyib, bazarının uzun müddətlik Amerika zayumunun bahasını bekitiş usulunu özgərtişi götürütkü boldi. Amerika Maliyyə Ministerliqinin sallıq məlumatıdır görüstülüşcə, bu yıl 5-ci ayının 15-ci günü gecə Amerikanın

Aziz dostlarım, evlatkın ola sənət səhnəsi proqramısı. Proqramızlar millət xalqının madırnaq müzikləri uzunları buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqsını uzunlağı sunumuz.

Sevimlik çıxdıqlar, yaxşı misizlər? İvurğol qonçuları proqramımızı yaxdırıb alınışanlarını qızğın qarşı alımız. Mən sizlərin ən yaxın dostunla Almira Hədanla bulumən. Proqramımız arqalıq yeni sizlər üçün xizməti bulub atqalıqında naitimi xursaman. Bugünkü proqramımız məzmullarının aram küllərinlığa huzur verişini ümit qılımən. Qadalik dostlar, aldı bilən ata-anamdan könlüyü mavzuluq maqaliga birlikdə qulaq salaylıq.

Qadirlik dostlar, lavatqınınlar Qomul Radio Televiziya Stansi Uyğurç Universal Radiosundan altılıvatqan Evir Qolğunçiləri proqramısı anıtışımızı davamlaşdırırız.

3000 yil ilgirla dövlətimizdə kişilər hayvanların hərəkətini gözləyiş arqalıq təbii afətni aldın mölçərləgən. Köp xil yavayı və köndürülgən hayvanlar, cümlədən beliq, ömülgücülər, quşlar və süt əmgücü hayvanlar, aşarətlər yətərəşdən və yanar taq partlaşdın bir nəc saat, hətta bir nəc gün burun, bir nəc həbdi ilgirla aldın signal veriş mümkün. Qalıqını siz ələydikən. Yanartaq partlaşdan burun tuproqdan sırğıb çıxan qaz köl və iqillağa kirdi. Şuna yanartaq partlaşdan burun beliq və başqa su hayvanları həmişə su yüzüyə yötkülüdü. Yılan bolsa yer təvrəşni sezələydi. Yanartaq partlaş və çoğun yer təvrəşdan burun daim kiçik tipdiki yer təvrəydi. Yılanın təvrinişki nisbətdən mürəkkəb seziş iqtidarı var. Şuna bu kiçik yer təvrəşlər arqılıq çoğun abətlərini yılan yizqılalıydı. Çümölə temperaturu özgürüşünü sizələydi. Yer astıdaki magmanın yer yüzüge örülüşü əgişib, tuprağının temperaturusu da özgürüş yüz berdi. Çümölə pəqat bəlgilik temperaturu dairisidili yaşayalaydıqan bolğaşqa, ola temperaturunun ciddi özgürüş arqılıq naidi çoğun buğan bir normallıqını yizqılalıydı. Yanartaq və yer təvrəş aldın signal verirdi. Məsələn, temperatura özgürüşü, kiçik yer təvrəş və qaz çıxıb getiş qatarlıqla. Hazır bağ boğan ölçəş əsvabları bilən səliş durğanda, hayvallar bu signallarını texmin yaxşı sezələydi.

Qadirlik dostlar, programımızdan vaqtımı toşib qapdı. Programımızı yaqtırıb anlığınızlara rahmat. Keyin qatımlıq programımızı görsəylik. Bugünkü programının muharriri və riyasətçisi Almira Zəmət, Masul Muharir Ayqız Əhməd, Nazarəti Amina Muhammed, xeyir xoş dostlar, aman bulunlar.

Qızıq jenilik telefonlarımızga telefonla kəgiç boğun ağırlıqda qısq uçurlarını anladımız. Vətdiki 95 kvadrat metrlik öz setilidu. Alaqlı iş telefonu 199-0902-60-03.

Kötkoca Toğraq məhəllisində 5-ci qəvətdiki 87 kvadrat metrlik bezəlgən öy setilidu. Alaqiliş telefonu 139-99-68-15-80 135-65-70-19-40.

Ötgöçülge məlum bir tez samahxanığa xadın qobul qılınıdı. Əriyal çəklənməkdi, maaşı 100 liranı kilişilidi. Alaqılış telefonu 132 79 02 23 23.

Qağın Bağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qəvətdiki 95 kvadrat metrlik yeni öy 19 tümənge setilidi. Ala qılış telefonu 130-94-02-36-03.

0: oynamağla, şüpken çıkalı tıba.
1: Torğu bir xatar çıkıp, şahsi dağlarını yaxşı saklanla.
0: Balıların bir xatarlığını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
2: Dövlət xavsızlıqı və ictimai müqumluq ıslahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavsızlıqı təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xavsızlıqı eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xavsızlıqının ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xavfının aldını alaylı və tükütəyli.
0: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
3: Qatnaş bir xətərlikini könlümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
0: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Özgürlər sürət tapsa, dövlət qıdırı tapılır. Özgürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil buludur.
5: Uzaq tarixi müsabıdə mən mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaydı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yardım. Dövlətke cevap qaydırmən.
7: Çumxanın qat götürüş üçün okuymən.
5: Oxşaş bulmağın yıllar

0: Lady.
1: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
2: Yeməklik, bu məsuliyyət, dadıl zimigə iliş, borç, vicdan həm kişənç. Yeməklik bir xatırlıqı ötkilənə çın tutub, yeməklik bir xatırlıqı ait deyil olağa zərbi bireydi. Yeməklik bir xatırlıqı yeni tərəqiyyatını birlikdə işqa şurub, güzəl yeni turmuşdan ortaq bəhərləydi.

0: Ademler bir-birini yaxşı görgənlik üçün toy qılıdı.
1: Şundaq, ola yana öz yorusunu düşəngənlik ki, həm qadırligənlik üçün şu ailəsini muhabbətlik ailə qılıb qurub çıxıdı.
0: Şundaq, naitim doğru etdiniz. Hürmət radio anlaş dostlar, Xumonu radio televiziyasından sizin bir vasıta anlatılvatqan. Allah yaşlı programımızın yaxdırıp anlığa islə mən Riyasatçı dostunla Abdüvəli Mütəllim.
1: Mən Riyasatçı dostunla Almira Səməd.

0: xizmətdə dostlar. Ondan sonra bir tələbni uğradıb etkəndik ki, yaşlar səhəmiqə səhibimiz götüb getimiz bu. Bugünkü yaşlar səhəmiqə səhibimizdə dostlar, ailə inaqlıqının asası öz ara hürmətdə digən temədəki məzmunni dosturumuz qısulumuz qəni. Ondan sonra bu məzmunqa qulaq sağandın ki, özəqlərinin ağan təsirat göz qaraşlarınlarını həm biz bilən ortaqlışını unutmağa istəyir dostlar.
1: Şunaq. Uningcha mana Mahmudjon do'stimiz mashinaxlardan o'zorlanib avatgan guldastlarni topshirib oldik.
0: Shunda rahmat uchurlarga.

Aile inaklığının asası öz ara hürmette. Tağam bilen hamamının yeşi 80'den aşkan bolsumu ulanın bir-birik boğan amıraklıqı adamın mezlikini keltüretti. Yakındıla balıları ulağa dağdoğuluk almaz toy merikisini ötküzüp bədi. Çaşları kardek akargan ama vücududun yaşanğınığa tən bəməydiğen cüzkolluq çıxıp durgan bu bir cüplənin koltuklaşqın ince merikiz zalığı kirip gelgen salabetlik turquğa qarab yürgüm ayacandan titirəp getdi. 60 yıl az vaqt emezdə. Turmuşnun 60 yıllık ısıq soğuklarını baştan keçürüp, kol tutuşup muşu mənzilgi yetmek, həmmil kişiye nisip oluduğun bəxt emez. Ola 60 yıllık hayat musabısı da bir-birini hürmetleşni, arayalıq turmuşnun mizanı kılıp geldi. Ola azaldın aldığı kegen tamakını tunç bulup, karşı tarafı sunatdı. Balıları bilen dərqam doldurup tamak yegendim uşundak idi. Hatta yıraq çayğı yatlıq bop ketken kızı neçi yıldı bir qitim atansın yoklap kegendim o, bu iltipatın bəhriman bolanmaydı. Tağam ilgir mağa, bu dünyadaki en şəxsiyyatsız muhabbet, atanı bilen pərzant otursuzki muhabbet bolsa, en yakın münasuvat, ərxotun otursuzki münasuvatdır. Meyli qayısı bolsun, onun asasi mihir muhabbette. Pərzant ki boğan muhabbeti insan təbiyyidigi sınıp ketken. Eşkandaq bədəl tələb qımaydıgan minnetsiz muhabbet. Amma ərxotun otursuzki muhabbet bolsa, iki tərəfnin tən bədəl tülüşü bilen davamlaşılgan muhabbet. O, şundaq nazuk bir münasuvat ki, yaxşı pərviş qılalsan, şundaq yakın. Yaxşı pərviş qılanmasan, şundaq yıraq münasuvatdır. Ərxotun otursuzki inaklıqının asası özara hürmet ve kən qosaqlıqda. Bunu kısa vaqt davamlaştırış təsəməz, təsbuğunu qanda qılıb bir ömür davamlaştırış. Demek, ərxotun otursa da pəqat muhabbetli bolsa kupayı qınmaydı, yana özara hürmet mi buluş gerek degen idi. Birkaç aşni aval kimgi sunuş qarmaq adlı işte görünsümü, ama onundan mən ən hürmet qılıdgan adamsız, siz menin qalbimdə ən mühim orunda tursuz degen məna çıxıb durdum. Atan otursa ki bu xil hürmet kəlgüsü də pərzantlarının turmuşudu mu, örnek buludu. Muşu qurulan yazı bitib döldümüzdeki danlıq tilşunas Jo Yugang əpəndi bilən onun xanimi Jang Yunxı'nı əzləb qaldım. Jo Yugang əpəndi çaq-çaq qılıb, bizim bu ömrümüzdə bir-birimizgi qədəh tutup ötkən, çüştün burun çay, çüştün kiyin qəhvə içimiz. Çünki mən qəhvəyə amıraq, Jang Yunxı çayğı amıraq, degen idi. Ola özlerinin kadeh sokuşturuş adetini bir

Xoş, dostlar, şunda qılıb mana ən axırki bir təltimiz qıb qaldıq da mana Qəmirdin Tursun icrasındakı məşhurum namlıq məşhur naxşını mı huzurunuzda sunayım dostlar. Ən axırki bir təltimiz.

0: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
2: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

Şundaq yaxşı kişilər var ki, ula özünü köstətməkdir. Yaxşılıqlar üstüdə sözləməkdir. Amma ula babulğan hər qandaq yədə yaxşılıq və muhabbət və bərikətlə üzülməkdir. Salam proqramımızdan taralğan xuşallıq cür buluş üçün hazır bulğan qədirlik dostlar yaxşımsılə, radio dolqulları deyən əsralaşdıq, aramşatqa proqramımızdan yaxdırıb anlıqaysılə. Mən dostunla Almira Səməd.

Dostlar, bu qatımq proqramımızı Rənamısız namlıq naqşı bilən başlamaqçımız. Proqramımız məzmullarının aram küldürənləğə yeni başqa yüzü qata qılışını ümit qılımız.

0: Jonqo millətin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsaslı liniyanı çıng gözləb, Jonqoçu zamanı vilaşqan Şinjan əməliyyətinin yeni səhifəsini cəsarət bilan tutub çıxaylı.
1: Bexatarlıq eyni puxta turğuzub, bexatar işləb çıxırış xatırının aldını elib, bexatar işləb çıxırış xəvfini tügütəydi. Bexatarlıq yolunu iğləbanmaydı, tosıp qoymaydı. Ciddi əhvalda tarqaflaşış bilimleri və maharetini iğləb, Bexatar işləb çıxırış müdafiya sifini müstəhkəmləydi. Həməkdən bexatarlıq ki əhmiyyət verib, ciddi əhvalıqı taqabıl duruşdu.
0: Xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyyat ideyası da çıng durub, hər millət amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatarlıq duyğusunu özlüksiz aşırayılı.
2: Güzel Şinjan qurub, vətən arzusunu birlikdə işğa aşırayılı.
3: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
4: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
5: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
6: Qatnaş bir xətərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
7: Asasi qanunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratli, yaramli bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltirgan, baxt, saodat keltirib hurmat qilaylik.
7: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

0: Kimisi yukarı ünümlük, tüven karbonluk hesaplaş küçü bilen təminləşini bu yerde işe aşırmaqda. Şunun bilen bile, Cungo Pelle Akademiyası Şincan Fizik Kimya Teknik Tətqiqat Orni bir belbağ, bir yol yadroluq rayonu kuruluşunun ihtiyacını çöğürdəb, köptüllük əhli iqtidarlıq uçur bir tərəb qiliş, çoğunsallıq məlumat analizi və rayon bilek zəncirə teknik sıqatırlıq aldın qıqatardaki sahələni noxtılıq oralaşdırıb, 100 milyon dərəcilik köləmdiki köptüllük, köp modüllük, xas ilmi sallıq məlumat ambarı qurub çıxıb, rayonun rəqəmləşdirib tip özgərdişini yadroluq tərək bilen təmin edi. Aldın Qatar'daki kesip sahası da, Şincan'ın oralaştırışı da dəsləbki ünüm görüldü. Ürümçi, Gançönpu İqtisad Texniki Tərəqiyyat Rayonu, Sanat Rayonu da hidrogen energiyası kesiple bağçısı kuruluşu toluq sürətdə alğı silgidilib, yeşil hidrogen işləp çıxırış qatırlıq aşkışlıq törülən makallışıb, kesipləncəri künseri mükəmbəlləşdi. Şeyhənzi Dövlət Yezikilik Pentexniki Bağçı Rayonu da Aqıl Yezi İgiliki Tizginəklik Uşkusi Kevezlik Pervişi de çoğunqır qollanılıb, ünüm zor dərəcədə aşırıldı. El Qazaq Abdunum Oblastlıq Yezikilik Pentetkikat orunda Pentetkikat xadimleri molekulalıq, belge qatarlıq zamanvi biotexnikidin paydınlıb, tütün diqti bilen qonaq qatarlıq yeni bir evlat ziraatlani dəlci ayda tallab yetiştirdi. Bu neticilənin arqısı da ecivitiş, həmkarlış təminligen küşlik direkba. Tört tərəb həmkarlışış və Şincanqı pentexniki arqılıq yardım veriş qatarlıq mexanizmla arqılıq Şincan, İşki Rayon Pentexniki Tərəqiyyat Planı törüdən 47-ni təşkilləb yolu qoydu. İqtaşöyəsi Guangdong Ölkelik Pelle Akademiyası Yeni Materyal Tətqiqat Oranı Qatarlıq Abdunum Rayon Sertidiki Orla bilen birleşib, Şincan'a Pentexniki Arqılıq Yardım Veriş Türden 57'nin yolu koydu. Şincan İxtisaslıqla Tərəqiyyat Fondu'a tayınıb, Ümək Təşkillə Şekilde Şincan'a Yardım Veriş Kollektipinin 52'ni kürgüzdü. Şarkı Cungar Şamin Daşöy Tətqiqat Oranı Shandong Daşöy Şincan Tətqiqat Oranı Qatarlıq Pentexnikide Yenilik Yardı Süpilleri Ecvetiş, Birleşip Ötkelgü Hujum Kılıç Tışın Turab, Rayon Halkıgan İşlep Çıkırış, Oktuş, Tətqiqatını Çonkır Yuğuruş Yeni Endisinde Bərpa Kıldı. Cungo Otra Asya Xalqara Texniki Yötkeş Merkez Qatarlıq Süpilanın Kuruluşu'a Ağışıp, Şincan Texmi Ecvetilgen Kıyapet Bilen, Tütün Dünyanın Yenilik Yardı Çıtorga Çonkır Sınışbekte. Şincan'ın canlıq əməliyyəti şunu çoğunqır çöndürdü ki, yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin tərəqli qıldırış, umumilik münasibətlik, bərtürlük sistemi quruluşu. Həm ən-ənvilik asasıda tücübləb işləşke, həm kəlgüsüki yüzünəb dadıl yol içib, aldın körəllik bilən oralaşdırma qılış arqılıq, çəksiz imkaniyyətini yaratışıq doğru kiludu. Bugün Şincan, yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin küçlük törtkisi de önüm özgürüşü. Hərəkətləndirici güç özgərişinin yepyeni sahibisini bütüb, texmi elastikliqa, hayati güç və rəqabət gücüne ige zaman vilaşqan kəsb mənzərsini asta-asta namayan qılmaqda. Hörmətli radio anlıqçılar, şunun bilən bu qatımqı çunkanı təşviqat proqramımız müşədə axırlaşdı. Xayr, xoş vaxt boğa izlə.
1: Qoca, tonyon yüyən, tiyən-tiyən.
2: Ortaq dilini kündə ögün eyləyik.

0: kızın yopkı Şencan Sfen Daşösi, Şehenze Daşö, İli Sfen Daşösi içilip, Şencan Kespi Edebiyat Sanat Obzorçılıkı yeni bazısı kurulup, Yukur Sübetlik Edebiyat Sanat Obzorçılık arkalık, Şencan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışkı küş koşuldu. Faaliyet meydanında Şincan'ın çiz sırtıdaki edebiyat sanat sahasıdaki mutakhasis alımla Ali Mektep okutkucu okuguçları dikkatini edebiyat sanat obzorçılıkı pen kuruluşu nezariyede yenlik yatış katarlık mezmullarını merkezleştirip asas maksat dokladı ve ilmi muhakımını kanat yaydırdı. Şincan Edebiyat Sanat Obzorçılıkı Merkezi Şincan Sfendaş Leyun mındak dedi. Müzika, güzel sənət, usul, tarix, mədəniyyət qatarlıq cəhətlərdə pən halqıb birik duruşunu işqaşırmız. Cunqo milleti ortaq gəvcisi iğni, müstəkkəmləşini çördəb, hər tərəfləmə strolog ədəbiyyat sənət obzorçılıqını qanat yaydırmız. Yəni, yaş oquqışlarını Şincanın ədəbiyyat sənət obzorçılıqıqa yaşlıq küçünü qoşuqa, yanımı yetəkləyimiz, tərbiyyələyimiz və səpərvər qılımız. Bu qitimki faaliyyətini Abdonum Rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsi, Şincan Sfen Daşösü birlikdə məsul bulub ötküzdü. Şu günü yenə 3-cü növbətlik Şincandaki Ali Məktəblərinin Ədəbiyyat Sənət Obzor müsabıqısının mükafat tarqıtış mürasimi mas qədəmdə ötküzülüb, müsabıqıqı toplanğan əsərlə köp sənət türünü qaplab, Şincandaki Ali Məktəblərdiki yaş Ədəbiyyat Sənət Obzorçularının sapası və salabıdı namayan qılındı. Şincan Ədəbiyyat Sənət Obzorçuları Cəmiyyətinin rəisi Zouzen mündaq dedi. Cəmiyyətinin birləşib qollaş rolunu cari qıldırıb, Şincandaki Ali Məktəblərinin Ədəbiyyat Sənət Obzorçılıqı sahəsindəki münəvvər ixtisaslıqlarını toluq mücəssimləb, Şincanın hər qaysı çoğun Ədəbiyyat Sənət başdimi fəaliyyətləri və nadir Ədəbiyyat Sənət əsərləri üçün Ədəbiyyat Sənət Obzorçılıqı küşünü qoşumuz. Yəni bir tərəfdən öyrətiş, yardım veriş, yetəkləş arqılıq bir türküm ədəbiyyat sənət obzorçılıq, bir türküm ədəbiyyat sənət obzorçılıq dürüb və yartıb Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış üçün ədəbiyyat sənət obzorçılıqının rolu və gücünü qoşumuz.
1: Stansımız müxbiri Balğın xəbər qılıdı. İkinci növbətlik Cungu Şincan xalq içi sənət fəsli, qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazarı tünüyündən başlayıb Şincan Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Sarayının zal sırtı meydanı da içerdi. Bu qitimki Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bazarda 18 özgüç körgəzmə oranı təsis qılınıb, keşte yağış oyma, kiyiz keşte özgüçe məzlik tağımla qatarlıq, mol, rəngdar, Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları esil boyumları toplanıb, Şincanın Qeyri Maddi Mədəniyyət Miraslarını qoğdaş və onunla varislik qılış nəticələri umum yüzlük namayən qılındı. Cungu Hünar Sənət Üstüsü, Kəştikçiliknin Abdonum Rayon Dərəcli Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Vəkillik Varisi Çiyan Mirun özü köngül qoyub layihələgən Kəşti buyumlarını elib körgəzməyə qatnaşdı. O, mındaq dedi. Bu, Abdonbil Asmı Bezikiyə Cungunun ənənvi mədəniyyət amil bilən Şincanın milli özgüçilikini yuğurdum. İcadi halda Cungu tüyücü qoşdum. Şincanın vəkillik bəlgüsüyə canlıq varislik qılıb, bunu təşviq qılımız. Fəaliyyət meydanında qapaq oymacılığı, gül nusxısı besişini sınaş, qatarlıq, əm türdükülük türlər tolumu qızıqarlıq bulub, nurğun ekskursiyacını qol selib qatınışıqı cəlib qıldı. Ve Gautiyin mündaq dedi. Nait yaxşı təsiratqı iyi boldum. Ustazla oyğan yağac oymu intayin nəpiskən, bu güllük rəxtdiki gül nusxısımı nait çıraylıqkən, kiyimgə, ayaq qıbası boludikən, turmuşumuz qısındırılıbdu. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları sarayda, qeyri maddi mədəniyyət miraslarının huzurlanış temizdi ki, 7-ci qararlıq Qumul qeyri maddi mədəniyyət mirasları məxsus körü ki, 5-ci ayının 22-23-cü günləri Şincan qeyri maddi mədəniyyət mirasları sarayının körgəzmiz zalıda ötküzülüb, cəmi töyüb meydan oyun oynaldı. Oyun meydanı da Muqam Baharı namlı Qumul Muqami, Xuzulanın anam dəmliyən çay, Gül çıraylıq namlıq gül naqşisi, Qazaqlarının qarı yorğa usulü, Yüz kürüşüş usulü namlıq, Qumul, qarı dövü sənimi qatarlıq, Nadır numurla növət bilən orullandı. Guangxilik sayyohchi Zuochen mundaq dedi. Güzellik qarşı intayın özgeçe, kiyim keçek ve zıbı zinnetlerinin rengi intayın mol o çıkken, Şincan'daki erkeksi milletlerinin naayet kızgın işkerlikini, özünü ihbadileşke intayın mahir işkerlikini iskıldım. İlginlikçe gayri maddi medeniyet marasları bazarı 5. ayının 26. günü geç davamlaşırken, Körülmelle, Şincan gayri maddi medeniyet marasları sarayının ündidar amvi

0: Laydo.
1: Stansımız haberi. 5-ci ayının 21-ci günü Qumun şəhərinin kan işi varını məşğulat tərtibini ölçəmləşdiriş nəx meydancığını Dövlət Selimli Qurohi Qumul Energiya Eçi Çəklik Məsuliyyət Çelikti de ötküzüldü. Dövlət Kan Bixətərlikə Reviziya İdarisi, Şincan İdarisi, Qanun İcraqlıq 3-ci başqarmısı, Şəhərlik, Rayonluq, Nahilik, Ciddi İşlərgi Taqabal Turuşlu Başqırış İdarları və Qısmən Kan Vəkilləri qatarlıqlarının bolub 50-dən artıq kişi yığınıqa qatnaşdı. Jığında Dövlət Selimli Qurohi Qumul Energiya Eçiş Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Ülgü Körsütüş Qarxansı Bolu Şüspüti bilən Nəxmeydanda özünün iş orını tərtibini rətləş, xadımlarını əmri məşğulat boyu tərbiyələş, Nəxmeydan ölçümünü əməliyyələşdiriş, bixətərlikini kündelik başqırış tizgiləş qatarlıq cəhətlərdiki pişqan təcrübisi və əmri məşğulat usulunu tonuşdurdu. 8 qanın vəkili iş orını məşğulat tərtibini ölçəmləşdiriş quruluşu cəryanındaki tədbir, nəticə ünüm və xizmət təfəkkürü üstüdə fikir almaşdırdı və mühakimə elib bardı.
0: Yukarıda haberler anlattık. Bu kedimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Aminem Kerim, nazaretçi Ebeydül Basit, Ahad Abdurrahim bilen Almira Ablet anlattı.
1: Mahbiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
0: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
2: Plastin yaraq durub, yoxur üsümlü qarızının azdırışdan saxlınaydı.
3: Adem bilən açlıqdan ən yaraq arlıqı mın çakırım əməz. Bəlki, ətiyazlıq yerilgü bilən küzlük yığım arsıdiki cəpalıq kütüş. Adem bilən açlıqdan ən yıqın arlıqı ləv çiş arsı deməz. Bəlki, açlıqını qədirləydiğən yürəklər, açlıqını qədirləb ısırapçılıqını rəd qılaylı.
4: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigi eləş, borç, vicdan həm işənç. Yeməklik bir xətərlikə ötkiləni çın tutub, yeməklik bir xətərlikə aid deyil olağa zərbi bireyli. Yeməklik bir xətərlikə yanı tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yanı turmuşdən ortaq bəhərləydi.

Qeyna dostlar, aldı bilən ailə və cəmiyyət zəyibimiz boyicə qaxşış bulmağan ailə teximi bəxtlik digən temidiki məqalını anlatmaq aylı. Bəxtlik ailələr

Radiyanlıq dostlar, MD qanun tüzümün bir səyibimiz boyunca ər xotun balısını bəqiş məcburiyyətini bir-birə işlərdi. Acırışqa ruxsat qılmaslıq hökümü çıxırıldı deyən temidəki deyilə misalı da qıtınlarda bolsun. Yaqında Jiangxi ölkəlik yuqur

مجبوریتن ادا قلش نرد قلش که هرگز بون میدو. امده تور سرت دا درس اتیش تور دا درس اتیش که ازگرت اتیل سه آیل باشلگه قب قلغان اوخش بلن قایت رو پرشن تلب قلسو بولدغن لقه حقیقی که قانون مسلسنون بایگن جوابن دقیقتن ناغ سنمز. شیخو شهردن ووخانم مندق مسلس سورده. من بادامن تور سرت دا که انگلس تل تربیالش کرسغ تزمده دیب 3 یلق اوخش بلن بر قتم دا تولگن ایدم. درس اتی 1 یلدن کین تربیالش اپراتی چتلک اوخت خوچنی که قتم آلماشترده. اوخت شبتی ایغر درجه دا تولب کتده. من خب قلقان اوخش بولنه نسبت بایچه قایترشن تلب قلسم تربیلش اپراتی توختم دیگه علایده بالخ درس ستلب بولسل حق قایترون مایده و دیگن مادنه سبب قلب رد قلده هم تورده اوتشکی انماشترشنون ملازمتنه علالشترغلقش کلکن ایتدی بو ماده کشکی ایگه بولمدو من خب قلقان پولنه قایتر بول الاندم قانون مستدسی بو سوار الگان سوالغا مندخ جواب بیردم Siz bayan qilgan maddalar andizlik maddalariga tabe. Jumhur Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 497-moddasi ta'minligi ish taraf o'zining javobgarligini o'rinsiz kechirim qilgan yoki yengillatgan, qarshi tarafning javobgarligini og'irlashtirgan, qarshi tarafning asosiy huquqini cheklagan andizlik maddalar kuchga ega bo'lmaydi. Tarbiyalash apparatining o'qitish usulini o'z oldiga o'zgartirishi to'xtamga xiloflik qilishga kiradi. Siz to'xtamni bekor qilishga huquqli. Konkret mashg'ulotlar mundaq. Birinchi tarbiyalash apparatining chattalik o'qituvchilarni ko'p qatim almashtirganligi, o'qitish sifatining to'g'irlab ketganligi doir dalil isbotlamasdan, faranglashish xotirasi, dars o'rinlashtirish kasmi surati, dars o'tish sin ko'rinishi qatorliqlar, hamda ularning dars o'tish andishasini o'z oldiga o'zgartirish uqtirishini to'plash. Ikkinchi shu joydagi ma'rif mas'ul tarmoqi 13315 supsi yoki iste'molchilar jamiyatiga arz qilib tarbiyalash apparatining to'xtamga xiloflik qilganligi ham adil bo'lmagan andizlik maddalarining barligini fosh qilish. 3-chi to'xtamni bekor qilish yozma o'qitirish avatib tarbiyalash apparatidan qapqog'in o'qish buni muvofiq muddat ichida qaytirishni talab qilish. Agar ular yanlar rad qilsa, siz to'xtam pul to'lash isboti ham yuqorida aytilgan dalil isbotlarga asosan sud mahkamasiga da'vo qilsangiz bo'ladi. Radiyanlıqçı dostlar, yuqorida qonun tuzum bir sayibimiz bo'yicha er xotin balasini beqish majburiyatini bir-biriga ishtirdi. Oxirida sud mahkamasi ajrashishga ruxsat qilmaslik hukmini chiqardi degan temadagi delo misoli bilan to'r sirtida dars o'tish to'rida dars o'tishga o'zgartirilsa, oila boshlig'i qilib qolgan o'qish pulini qaytirib berishni talab qilsa bo'ldi. Qonun maslahatchisining

Radio anlıqcı dostlar, anlavat xanımlar, qoğulluqdiki paranlar proqramması. Radio anlıqcı dostlar tüvəndə salamat bolan sahibimiz boyunca süt içiş adatınızını özgərtən deyən temidiki maqalını anlaylı. Siz sütni toğrı talladınız mı? Süt xətibanın həmisi süt əməz. Tənşəlgən süt, sütlik içimliklərinin uzuqlıqımı tüvən bulub tıqanma yenə asan səmir tüvətiş əhvalı görülüş mümkün. Ondaqda sütni qandaqdarlaş gərək, qandaq isə ən qüvvətlik boludu, birlikdə ona baxsaq. Süt universal uzuqlıq cəngçisi. Kalı sütü tərkibidə bir qədər mol boğan ələ sübətlik axsil, kaltisi, vitamin, mineral madda qatarlıq köpül uzuqlıq maddalar var. Yəni süt, tömür axsili, qatarlıq aktif bolğan uzuqlıq faktorları bağ bulub immun yaradıq. Adam bədəninin sağlamlıqıqa paydası zor. Көпсандыки тадқиқаттан мәлім болышыча, балалар, яш өсмірлер, хамиладарлар, балы имитуатқан аялар, 30 яш яшанғаладын ибарат 5 қылдыки кишілер топуғы нисбетін айтқанда, етерлік мақтарда сүт ішінің бір қадар рошан пайдысы бар. Чунгу ахалларының ғызалыныш көрсетмесі де тәвсия қылынышыча, құрамық яткенлер, балалар, яш өсмірлер әр күні 300 миллилитрден 500 миллилитрға сүт ішіше керек. Бұ, жүрек қан томыр кесерліклерінің қозғылыш нисбеті ве өліш нисбетіні 20%-тен артық төвәлетеді. Яны сөңек шалаңлышыш кеселік көрілыш нисбетіні төвәлетеді. Diqqat qilishga tegishligi shuki, uxlashdan burun oshqozoq ko'p miqdorda sut ichmaslik kerak. Bo'lmasa oshqozon uchayning hazm qilish vaqti uzrab uyquga ta'sir etadi. Sut qatibaning hammasi sutmi? Tanshalgan sut 80%dan tuban bo'lmagan xom kala qo'y suti yoki asliga qaytarilgan sutni asosli xomashyo qilgan boshqa xomashyo yoki yemak xurji uzuqlik kuchaytirish qo'shib, muvofiq bakteriya o'ldirish yoki mikrobsizlantirish qatorli hunar-san'at orqali yasalgan suyuq holatdagi mahsulotni ko'rsatdi. Tarkibida oqsil miqdori har 100 gramda 2.3 gram bo'ladi. Masalan, nashtalik sut, yong'oq sut, shokolad sut qatorliqlar. Ular sof sut emas. Tanshalgan sutni misol qalsaq, garchi davlat o'lchami bo'yicha uning tarkibidagi xom kala sutining miqdori 80%dan ortiq bo'lsa-mu, lekin oqshikar va har xil yemak xurushlari qo'shilganda bundoq tanshalgan sutning issiqlik miqdori, yog' miqdori odatdagi sutningidan yuqori, oqsil miqdori odatdagi sutningidan tuban bo'ldi. Sutlik ichimlik, sut yoki sut yasamlarini xomashyo qilib, sut yoki sut yasamlarini xomashyo qilib, sut tanshash yoki ichitish orqali yasalgan ichimlik mahsuloti. Uning oqsil miqdori nihoyatda tuban bo'lib, faqat ichimlikning bir xili hisoblanadi. Sut yasalmalari kirmaydi. Meni quramiga yetganlar yoki balalar bo'lsin, agar kunda tanshalgan sut, sut tarkibidagi ichimliklarni odatdagi kala sutining o'rniga iste'mol qilganda, odam oson samirib ketadi yoki yoshirin semizlik kelib chiqib, sog'lomlikka yoshirin xavf-xatar paydo qiladi. Sizga ikki xil usul orqali yaxshi kala sutni tanlashni o'rgatamiz. Dövlatimizda mundaq belgilangan yemaklikning tarkibini yemaklik materiali jadvalida yuqoridan tuvanga qarab aniq yozish kerak, ya'ni yemaklik material jadvalida birinchi o'rinda turadigan xomashyoning yemaklik ichida egilgan nisbati teng. Ən köp qorub buladım. Kalı sütü sətu ağanda yeməklik material cədvəlidəki kalı sütünün miqtari, uzuqlıq tərkibi, şundaqlı cədvəlidəki axsıl miqtarıqı dəqqat qılış gərək. İmkan qədər yeməklik material cədvələdə pəqət xam kalı sütü dəb yazılğanını tallaş gərək. İmkan qədər hər 100 ml sap kalı sütü tərkibidə axsıl miqtari 2.9 gramdan tüvən bulmağanını tallaş gərək. Sağlam süt içişdə bu 4 nöqtəni esinizdə çıng tutun. Birinci, mikrobsizlandırılğan süt bilan bastırya sütünü fərqləndiriş. Mikrobsizlandırılğan süt normal temperaturdakı sap kalı sütünün yeməklik material cədvəlində faqat xam kalı sütü degan xat yazılğan bolardı. Saqlaş müddəti bir qədər qısqı bolğan həm tüvən temperaturda saqlaşqı tegişlik sütkə salışdırğanda mikrobsizlandırılğan sütün saqlaş müddəti 6 aydan aşıdı həm normal temperaturda saqlaşqı toğru gəldi. Bu soğuq saqlaş zənciri bolmagan rayonlarga mas gəldi. Qazma süt bolub, yeməklik material cədvəlində faqat xam kalı sütü degan xat yazılğan boldu. Pasterizasiyalangan tüvən temperaturlıq yeng süt bolub, uzuqlıq qiymeti nisbətən yuqori. Yuqori ishkisini uzuqlıqlar ki anç farqlanıp ketmeydi. Köpçülük öz ehtiyacı asasən tallısı boladı. İkinci sütünü qızıtqanda munda qılsa uzuqlıqlar ki ziyan qoçurmaydı. Pasterya sütü de tüvən temperaturda mikrob öldürüldü. Şon qayıntıp içini tersiye kılmayımız. Onundan başqa kalı sütünü qaynatqandan ki onun tarkibidik aktif uzuqlıq tarkiblemesinden süt, tömür, aksılı, immunitlik, şarj aksılı qatarlıqla belgilik derecede ziyan qoçuraydı. Şunun bilan sütünün uzuqlıq qiymeti tüvəlləb ketidi. Eğer kalı sütünü bək soğuk işkendan ki qosaqını bir yaram kıldı, o da ansırsınız mikrodolqılı qoçaq, süt ısıt qoş, qasqandı ısıtış qatarlıq usullarını qollanıp kalı sütünü bədən temperaturasından sal yuqarı qılıp qızdıp soğutmayla ısınız boludum. Bunundan başqa toğnatqodan baldırı elib normal temperaturda qoyğandan kin issə, yəki başqa yeməklərini qoşub issə boldu. Məsələn, əsli təmlik suulu normal temperaturdakı kalı sütü. Üçüncü süt, yəki süt paraşokini kündə yetərlik miqdarda issə boladı.
Süt paraşütü sütünü kızdırıp pişkılığından kin tayar buladı. Bu jariyanda asaslıqı sütteki aktif tərkibdən vitamin ziyan qoçuraydı. Aksıl, kalsi, yağ, çoğun ziyan qoçurmaydı. Kal sütü isəliştirganda süt paraşütünün yani bazı paylıq tərəfləri var. Məsələn, saxlaş müddəti bir qədər uzaq, saxlaş bir qədər kolaylıq. Yani oxşaş bulmağan kişilər topuq qarda oxşaş bulmağan ozuqlıq tərkibini qoşuşqı buldu. Məsələn, oxşaş bulmağan ozuqlıq tərkibini qoşuşqı buldu. Məsələn, kalsi, vitamin E, sinik, tömür, kesan tofil, yani yehuan su, qatarlıqlarını qoşsa buladı. Məli suyuq süt, ya ki süt paraşüki bolsun, fəqat hər gün yetərlik miqdarda içsin buladı. Dördüncü, laktoza çıdamsızlığı var kişilər sütünü az-azdan köp qatım içsin buladı. Bəzdə kal süt içkəndən gün laktoza çıdamsızlıq alamətləri qoruladı. Məsələn, qozqı korqıraş, ya ki iç sürüş. Bunda kişilər kal sütünü az-azdan köp qatım içsin buladı. Məsələn, naşıda aldı bilən asaslıq yeməklik yap, andın az-azdan kal sütü içib əsə, əzim qılış sistemisindən kal sütüge tədrici maslaşıcı yaradan verirəm. Agar ba'zilarda bu xil ahvol bir qadar og'ir bo'lsa, laktoz tarkibi tuvan kalı sütü yoki qatiq ichishni o'ylashsa bo'ladi. Radioanglovchi do'stlar, yuqorida salomat bo'ling sayyibimiz bo'yicha sut ichish odatini o'zgartiring degan temadagi maqolani anglab bittiq tuvan degan bir naqshani aytdik.

Maskin əslə kəltirgil bulmasımı, ləkin muvafiq köz əynək taqaş, közünü doğru işildiş adətlərini saxlaş qatarlıq usulları arqılıq yaraqını görənməsikinin eş sürətini astılatqılı buludu. Qanuniyyətlik uxlaş, baldır uxlaş, ya ki kəş uxlaşdınmı mıyım? Uyqunun qanuniyyətlikliyi uxlaş vaxtının uzun qısqılıqı və pəytəyə qarğanda teximi mıyım? Bir türlük tədqiqatda bayqılışıcə məşğulatını qanç qanuniyyətlik boğan adamının jürək qan tomurlarının metabolizm xatırı və besim səviyyəsi şünç tüvən bildikən. Hətta ölüş nüsbütümü şünç tüvən bildikən. Tədqiqatçılar fonksiyelik magnetik rezonans arqılıq təsir asılı qılış texnikisindən paydınıb çoğun mağını savmiyav qılıb, məşğulat və dəm ilişinin qanuniyyətsiz bolışının çoğun mağının tənişə alatıqı iqtidar olunuşunu bivasta özgər tadığalıqını bayqıqan. Məşğulat və dəm iliş qanuniyyətlik bulmağın kişilərinin çoğun mağınsıdakı diqqat itibari, tədbir bəlgirəs iqtidarıqı məsul boğar oyunlarının bağınışçanlıqı koronarlıq naçarılışıdakın. Hər günü bir tal tərxəmək yeyişinin mındaq paydısı ba. Yəni xanqanın qant miqdarı tüvən tərkibindəki glukozit, meyvə qanti qatarlıqlar qant metabolizmə qatnaşmaydı. Diabet kəsil bemarlar adətən xanqanı kraxmal turdu yeməklərinin orunda istifadə qılsa, həm açlıqını basıdı, həm qan şəkərini kontrol qıladı. Xanqanın isıq miqdarı tüvən, su tərkibi yetərlik, uruqlaş ehtiyacı bar kişilər adətən tamaq, qosaq toyuş duyğusunu gücləndirib gündəlik tamaq miqdarını kontrol qılğılı boladı. Bunun uruqlaşqına aid yardımə ba. Hayati küşkü tolgan yaşanğanların üç çoğun amili. Dövlət yaşanğanlar tibbi mərkizinin modiri Beijing doktorxanasının sabıq doktorxanı başlıqı Wang Jianyi mındaq tonuşturdu. Hayati küşkü tolgan yaşanğanların üç çoğun amili boladı. Birinci, teni sağlam, sözünün kesili bağ bozumu, lekin davalaş arqılıq könlük edek səviyyədi kontrol qılınğan bolış kerek. İkinci, ruhi cəhətdən sağlam, ümit var, aktiv olğı ilgirəlaydıqan bolış kerek. Üçüncü, yaxşı boğan cəmiyyətkə maslaşış iqtidari və cəmiyyətkə bəlgilik qatnışış dərəcəsigə iki bolışı kerek. İlgiri 60 yaşdan 75 yaş qıcı boğanlar hazır yaş çəklimisi də rekord bozub taşlandı. 80 yaş mı hayati küşkü tolgan yaşanğanlar hesablanıdı. Hayati küşkü tolgan yaşanğanlar sağlamlıq başqırışını yaxşı işlişi kerek. Birinci, sağlamlıq sapasını östürüş. İkinci, muvab xərəkət qılış. Üçüncü, qarılıq salamətlik tək şürütüş. Dördüncü, sozunlu kesəliklərini başqırışını yaxşı işləş kerek. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda anlaq qoyun sahibimiz boyunca qısqı savatlardan sözləb bərdox. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılgan qulğunluqdiki paranglar programımız müşerde axırlaşdı. Programımızda anlığınanlar rahmet. Bugünkü programının muharriri və riyasetçisi Patigil Sali, Mesul Mar, Ahad Abdurrahim, Nazaratçı Amina Muhammed. Salamatlik ve xoşal minnetler her vaqt sizlarga yar bolsun. Keyingi qadamni qulğunluqdiki paranglar programımızda görüşəyli. İstansımızdan başqa programlarımı davamlıqda qıtınlarda bolsun.

Әй, немі ойлауыд сән? Қиялғы чөкінінден көзірімі жұмылап түсізіқ айынып алды. Мұшу кеп білән, Джазира, әсілімі еплерімді үзіп, мені қиял дүниясыдан реалыққа. Аришан дайясыдегі еқін достымның ятқыға. 20-ci əsrinin 90-ci illərinin axırı boğan 7-ci aydaki bir dalağa qaytırıb gəldi. Əməliyyətdə, mən otur məktəbdəki vaxtımda Sayram Kölünün ilıqı yıqın bozumu bir dala şəhəri təvəsidəki Şimali Tiyanşan tağ tizmisi qıcaylaş qalıqını. Şincanlıq, Atlantik Okyan illəq, nəm hava etimi ən axırda iltibat görüstədiğən orın qıcaylaş qalıqını bilətdim. Şuna Sayram Kölü adəti yenə Atlantik Okyandan ən axırqı bir tamçı yeşi edəb atılatdı. Jaziraning uyi bir dala shaharda. Uning ustiga u Doshoyda savdo sanoat kasbida o'qigashqa, o'qish bitkizgandan keyin bir dala shahriga yaqin Orshang nohiyalik savdo sanoat ma'muriy boshqarish punktiga taqsim qilingan edi.

Allah'ın uluq sevgidir vətən sevgisi. O bolğaş hər günüm bayram durmağa. Mənzimdə quyaş tək külkilə parlab, mehirdi gül bulub, içildim şuna. Qoynada ən rahat nəfəslə aldım. Erişdim həmmigə, yolum kən boldi. Quşladək yıqımlıq nava eylidim. Kəşmişim xuşburaq, gülləgi doldi. Yollarım, oylarım şu qədər güzəl. Ümitlər boynumğa çingirə salğın. Közlürüm sözləydu əzizlikimni, məngülük bəxtimni vətəndin tapqan. Tapqan. Xuşburaq çoşmaqda bəxtini boylab. Yürəkdə üzüdü sansız təşəkkür. Zınıqdı navaddək, külkilə oynab. Cənimsən, tənimsən, süyümlük çünqo. Bərkdim, amidim, qızın boğunum. Sən şunda qudretlik, pasıban mına, bağırındı yaşnısam, məngü şərpim.

Saat 7'de başlanış müziksi berilip, səhər küyləri proqramısı anlatılıdı. Saat 7'den 30'da İvrğol Qonçaları proqramısı, saat 8'de Qumul Xəbərləri proqramısı, saat 8'den 15'de Dövlət Ortaq Dilini Kündü Ögünəyli proqramısı, saat 8'den 30'da Şincan Radio Televiziya Stansının Ətiyəli Xəbərlər proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 9'dan 30'da Çonkanay Təşviqatı proqramısı, saat 9'dan 45'de Sənət proqramısı, saat 10'da Qoğuluqdiki Paranlar proqramısı, saat 11'de Qumul Xəbərləri proqramısı, saat 11'dan 15'de Sənət proqramısı, saat 11'dan 30'da Uçur Közündeki proqramısı, saat 12'de Şincan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Həmrah proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 13'de Aram Şatlıqı proqramısı, saat 14'de Merkezi Radyo

Rəndar Çeşmədə Universal Proqramısı. Saat 18-də Anla Yaşlıq Proqramısı. Saat 19-da Aram Şatlıqı Proqramısı. Saat 20-də Çonqanay Təşviqatı Proqramısı. Saat 20-dən 15-də Dövlət Ortaq Dilini Kündür Ögünəyli Proqramısı. Saat 20-dən 30-da Şincan Radio Televiziya Stansının Kəşli Xəbərlə Proqramısı Ulap Anlatılıdı. Saat 21-dən 30-da Qumul Xəbərdiri Proqramısı. Saat 21-dən 45-də Sənət Proqramısı. Saat 21-dən 50-də Qoğulluqdiki Paranla Proqramısı. Saat 22-dən 45-də Qumul Xəbərdiri Proqramısı. Saat 23-də Rəndar Çeşmələ Universal Proqramısı. Saat 24-də Bütünküllük Anlatışlarımız Axırlaşıdı.

Radioanlış dostlar tövəndə xamışlıq kesiləgi səlqarmayı bir xətər doğruya əhmiyyət veriş gərəklikini söz əbəyirimiz. Xamışlıq kesili tılığı elinsa nurğun kişilər kəyfiyyatı tövən buluş, qızıqışı sözləşib getiş, nemiş qılsa mağdursuzluq his qilish digərlərini oylaydı. Bəzilər asla yaxşı buludu desə, yəni bəzilər azıraq yaxşı nərsi yisili buludu dəb qaraydı. Hətta yəni bəzilər işki meydan yügürsüla oğuşluq qalıdı deydi. Ləkin əməliyyətdə xamışlıq kesili, yəni xamışlıq tosalğısı dəb matılıdı. O, ruhi tosalğının asaslıq tipi. Onun asaslıq ibadəsi roşan həm uzaq müddətlik düşküldəşiş, xamışlıq, ümitsizlik. Eğir bulğanlarda hətta xiyali tuyğudu buluş, quru xiyal qılış qatarlıq ruhi kesəlik alamətlərimi körülüşü mümkün. O tura eğir dərəcədiki xamışlıq kesili bimarlarına nisbətən etqanda sürür bulğan psixikilik yetəkləşdən başqa toğru bulğan doğru bilən davalaşma kəm bolsa bulmaydı. Əgər doğru miqdarını xalqancı azaytış, yəki köpəytiş, xalqancı almaşdır vətiş, hətta doğrunu tuyuqsuz toxtub qoyuş qatarlıq əhvalla görülsə, kesəliknin qaytı qozğuluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Ondaqda xamışlıq kesilini davalaydıqan doğrularını qanda qalğanda toğru işsətkil boludu. Doğrunun rolunu düşünüş. Gerçi həmisi xamışlıqqa qarşı doğrular deyilsimu, ləkin oxşamağan doğrularının kesəlik alamətlərə qarda qaratmalıqı oxşaş bulmaydı. Məsələn, agomilatin, bu bir xil yeni tipdiki xamışlıq kesilini davalaydıqan doğru bulub, bu doğrunun ən çox alaydılık şü ki, içkəndin kin, bədəndiki melatoninin rolunu cari qıldırışqı yardan birdi.

ұқшаш болмайды. 40 yaşdan 44 yaşqıca. Bu basqıçda ayollar əmdilar kelimakteriya dövrünün dəsəbki basqıçıqa kirgən bulub, kesəllik alaməti nisbətən yenik boludu. Dəkin, uyqusuzluq və çarçaş qatarlıq məsillə gördüşkə başlaydı. Bu köpüncə hallarda bədən çıxarıqan tüncü signal bulub, ayollarqa özünün bədən özgürşigə vaxtıda diqqət qılışını əskətidu. 45 yaşdan 55 yaşqıca. Bu məzgil kelimakteriya dövrüdəki kesəllik alamətləri ən roşən bulunduğan basqış bulub, öl ıssıq və tərləş qatarlıq kesəllik alamətləri bu basqışda ən gəvdilik buludu. Tədqiqatlardan bayqılışca, bu kesəllik alamətlərinin körülüş nisbiti 52 yaş kirgəndə ən yuqur çəki yetidikən, şu an nurğun ayallar bu basqışda ən biyaramlıq his qıludu. 55 yaşdan 60 yaşqıca. Ayollar bu basqıçqa kirgəndən kən gərçə ümumi kesəllik alamətləri səlpəsiydiğən bolsunmu, ləkin bəzi sözülmü kesəllik alamətləri, məsələn, boğum ağırış qatarlıqla tədrici körülüşkü başlaydı. Kelimakteriya dəvrəgə gərçə bəzi bir yarımlıqların elib gəlsunmu, ləkin onun təsirini azaytqıl boludu. Tövəndəkiləri kelimakteriya dəvrədəki ayollar üçün təvsiyə qılınğan bir qısım əməli kiçik təkliflə. Sağlam turmuş usulunu saxlaşını davamlaşdırış. Yemək içməklə tempomlaşdırış, qanuniyyətlik hərəkət qılış, uyquqa kapadətlik qılış, kelimakteriya dövrüdəki biyaramlıqını yaxşılaşının asası. Səylı qılış, asta yügürüş, meydan usulu oynaş qatarlıq, oksigenlik hərəkətlərini qat'i davamlaşdırğanda, arğılıqını pəsəytib, uyqunu yaxşılab, keyfiyyətini turaqlaşdırğıl buludu. Psixikilik tənşəş. Ziyadə təşvişiniş, yəki özünü əyibləş acəsiz. Günlük durmuşda çonqur xiyalığı çöküş, yoga, oynaş, müzik, anlaş arqılıq, qızıqışını yetildiriş arqılıq, müşu cismani və ruhi cəhətin azadı bulğul buludu. Aildəkilərinin düşünüşü və həmrəh buluşumu intayın mühim. Kəsbi yardım tələb qılış. Əgər kesəllik alamətləri xizmət və turmuşqa iğir təsir yetkizsə, vaxtıda doktorqa görünüş gərək. Doktor kesəllik əhvalıq əsasən kəsbi yetəkçilik qılıdı, zörülü tepilğanda ölçəmlik davalaş edib barıdı. Kelimakteriya dövrünü düşünüb, kelimakteriya dövrünü qəbul qılıb, ilmi usulda özünü asırğanda, hər bir ayal təmkin, azadı halda kişilik həyatdakı bu alayda məzgilini besib ödəyəydi. Hörmətli radio anlaş dostlar, yuqurda kelimakteriya dövrünü düşünüş degen temada sava sözlər bədiq. Şomlan bugünkü səhər küyləri proqramımız məşərdə axırlaşdı. Bu qədimki proqramımızın mühərriri və riyasətçisi Abdüvəli Mütəllib, məsul mühərrir Ayqız Əhməd, nəzarətçi Amina Muhammed. Hayırlı hoş dostlar, səhərdən başlanan barcha işlərinizə uğurlar olsun. Və nədir davamlıq stansiyamızın anlatılış adıdakı başqa proqramlarda bolğay.

yerde bir kızıl pırçağının turğanlıqını görüp, "Oy, əcəb çıraylı kızıl pırçağ kina bu, qeni tetip görəycü, va, əcəb tatlıqam yeştikken," depti. Aldığı azıraq minib, yeşil pırçağdın birini görüp, onu mu ağızıqı sapdı və keyindilla. "Oy, bu yeşil pırçağ mı tatlıqam yeştikken ha?" Şuna qılıb, eyiqcaq yol boyu hər xil rəngdiki pırçaqlarını terib, toyğıcı yep minibdi. Kəşqurun eyiqcaqının qosqı ağırıb çidiy almay qapdı. Bunu köygən eyiqcaqının apsi onu begimu doktorunun yeniğe apırıbdı. Oy can doktor pəqat çidimidim, qosqum pək ağırıb getdi. Doktor eyiqcaqını təkşürüb körgəndin kiyin onun köp mıqtarda doğru yavalqalıqını eytibdi. Əsildə, o begimot doktor yolda kilovat kuça düşürüp koygan doğrulaşken. Doktor eyiqcaqqa zəhər qaytırdıqan okol urup koyubdu və onunğa tepu alğan nərsini xalğancı yeyişki bolmaydı dəb nəsiyyət qıbdu. Kiçik dostla, şunu insanlarda tutunla ki, qancılık yaxşı nəsib oluştun qatı nəzər, ərgizmi udul kəygən nəsiləni, bolubmu doğra qatarlıqlarını xalğancı yeyişki bulmaydı. Yoldun tepu alğan nəsiləni terip elib yeyişkə qatı bulmaydı. Ezislərini terip elib yeyişkə qatı bulmaydı.